0: 80 in danes na Radio Express lahko slišite
1: najboljšo
0: glasbo 80. Iz 80-ih smo za vas izbrali enega in edinega Phila Collinsa in njegov hit

0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci. Na dan, ko miniva točno 533 let, odkar je Krištof Kolumb podrinil na svojo drugo pot proti Ameriki. In ko smo ravno pri tem. Evropska banka za obnovo in razvoj Sloveniji za letos napoveduje 3,6-odstotno gospodarsko rast, kar je 1,6-odstotne točke več od junijske ocene. Oceno rasti za prihodnje leto so pustili nespremenjeno pri 2,2 odstotka.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: V sindikalnih centralah so zbrali potrebnih 40 tisoč podpisov v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Do srede, do 17. ure, so zbrali 40 960 podpisov. Te bodo zbirali še naprej, do 5. oktobra. Na to bo na vrsti državni zbor, ki bo moral referendum razpisati.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami petek. 25. september, vreme danes, ja, večinoma bo kar sončno in prijetne jesenske temperature bomo imeli, najvišje dnevne okrog 20 stopinj. Po naslednji pesmi pa osupljiva informacija, res škoda bi bilo to zmediti, zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi si lahko očitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali so ljubljanski policisti ta teden res prijeli 18-letnega osumljenca? Ja, drži, na območju Zadobrove je 18-letnik zagrozil mladoletniku in zahteval, da mu izroči električni skiro, ker se je mladoletnik uprl, mu je storilec zagrozil z ostrim predmetom in ga pri tem lažje poškodoval, nato pa peš pobegnil. Osumljenec je v priporu.

0: Na Radio Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: V plavanju je kar praksa, da rekorde postavljajo najstniki in to se dogaja tudi na letošnjih azijskih igrah. 17-letni Japonec Shin Ohashi je na domačih igrah podrl svetovni rekord na 200 metrov prsno. V Tokiju je razdaljo zmogel v času 2:04:83 in se dve leti pred olimpijskimi igrami v Los Angelesu uspel med kandidate za medaljo. Najstnik, ki je pozor velik ljubitelj nezdrave hrane, je prejšnji svetovni rekord izboljšal za več kot pol sekunde. Ja, kaj bo šele, ko bo prenehal obiskovati McDonald's, se lahko vprašamo v šali.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Slovensko reprezentanco v motokrosu od 4. do 6. oktobra v Franciji čaka nastop v pokalu narodov. Tam bodo slovenske barve zastopali Jan Pancar v razredu MXGP, Luka Sosek v razredu MX Open in Jaka Peklaj v MX2. Ja, pred zadnjim dejanjem sezone so slovenski motokrosisti pričakovanja predstavili včeraj na novinarski konferenci na Vranskem. Selektor reprezentance Sašo Kragl je poudaril, da bo težko nadomestiti odsotnost Tima Gajserja in zato so cilji Slovencev nekoliko nižji kot v minulih letih. Osnovni cilj je, da se uvrstijo v A finale, to pomeni med 12 najboljših ekip.

0: izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Ukrajinski predsednik Volodymyr Zelenski je že večkrat pozval k srečanju z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom za končanje vojne, pri čemer Kreml ustraja na srečanju v Moskvi. Na vprašanje ruskega novinarja, kdaj namerava priti v Moskvo, je Zelenski ob robu zasedanja v New Yorku odgovoril sarkastično, da bo prišel z raketo. Spomnimo, Zelenski je v sredo v nastopu na splošni razpravi svetovnih voditeljev Generalne skupščine Združenih narodov pozval mednarodno skupnost naj ustavi Putina, ki da ne zna živeti brez vojne.
0: Na Radio Ekspres lahko slišite najboljšo glasbo 80-ih.

0: Nočni vsevid. Izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Na knjižne police je prišla knjiga o pokojni princesi Diani, v kateri je njen brat Charles Spencer posregel številnimi kritikami na račun kraljeve družine in že pred izdajo sprožil polemike. Dianin sin Harry naj bi med tem, po poročanju medijev, želel 30. obletnico materine smrti prihodne leto počastiti z nej posvečenim dokumentarcem. Princ Harry naj bi torej razmišljal o dokumentarnem filmu Vojvoda Sussexki, ki je soprogo Meghan in otrokoma nedavno prišel iz ZDA nazaj v Združeno kraljestvo, naj bi glede sodelovanja pri dokumentarcu že stopil v stik z več ljudmi, vključno s prijatelji in družino.

0: Ekspres novice. Bit pred drugimi. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Državni zbor je po nujnem postopku sprejel zakon o skoku, katerega cilj je pregon korupcije. Zakon, ki je naletel na pomisleke tožilstva in sodstva, med drugim določa preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva v tožilski organ skok ter ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. Danes se izteče rok za prijavo za glasovanje v tujini na 4 referendumih, ki bodo 11. oktobra. Volivci, ki bodo na ta dan začasno v tujini, lahko takole še danes oddajo vlogo za glasovanje po pošti ali na diplomatsko-konzularnem predstavništvu. Odločitev o morebitnem glasovanju po pošti morajo do izteka dneva sporočiti tudi volivci, ki v tujini bivajo stalno. Taylor Swift danes med svoje oboževalce pošilja razširjeno različico albuma The Life of a Showgirl. Album z dodatnim naslovom The Encore prinaša 4 nove skladbe, ki jih je pevka posnela na Švedskem. Priljubljena glasbenica je razkrila, da so nove skladbe nastale potem, ko je album The Life of a Showgirl v prvem tednu postal najhitreje prodajani album v zgodovini Amerike.
1: Veš, tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
2: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
1: Da.
2: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
3: Lelosi, too comfortable to take on.
4: Ali vidite uši?
5: Tudi mi jih ne. Hedrin All-in-One Shampoo jih učinkovito odpravi v le 5 minutah. Za zaščito pa uporabite Hedrin Protect and Go, preventivni sprej, ki ščiti pred ušmi.
6: Brez uši, brez gnit, brez drame.
5: Hedrin, zanesljiva rešitev proti ušem. Štada.
7: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
8: Pred uporabo preberite priložena navodila za uporabo in se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z uporabo. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE.
9: Folk ne ve, tva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
10: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
11: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura. Komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhuje prizadetim območjem.
12: UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si.
13: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo?
14: Sene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle.
13: Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
15: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
16: Pa normalno, da znam.
15: No, kdaj?
16: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
17: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
18: Midva so pripravljena.
17: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na planet.
19: 3, 2, 1.
20: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman, kot

0: Poke Slimpay. Prelistajte naš novi katalog i nas obišite u trgovinah i na harvinorvan.si. Autostop. Kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj auto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop automatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru. Big Bang
1: Beach. Wow, ponudba za lažji vsak dan. Izberite aparate za dom, ki vam pomagajo pri vsakodnevnih opravilih. Zdaj po izjemnih cenah. Obiščite najbližji Big Bang ali skočite na bigbang.si. Wow, Big Bang. Ekspres promet.
2: Dobro jutro na cesti, kjer je zaenkrat vse tekoče. Če pa kaj opazite, nič 80-106-4 in naša brezplačna številka. Srečno!
1: Ekspres vreme.
2: Danes in jutri bo sončno, danes bo nekaj oblačnosti sicer v vzhodnih krajih, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, najvišje dnevne temperature pa bodo od 16 do 19, na primorskem ob šibki buri okoli 22 stopinj.
1: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
3: Jesensko kuljutro z Urško Majdič Umo.
4: Jesenski izleti, nekaj najlepšega. Uživajte jesen na svoj način.
3: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
1: Radio Ekspres. Cool jutro. In Urška Majdič.
2: Dobro jutro na petek, jesen je v zraku, Evropski teden športa in pa vojaške vaje, zar česar vidimo malo več vojaških vozil na cesti. Kul jutro pa začenjamo z 80-letnico, ki je še vedno gajstna in polna energije, to je Cher, Believe.

Don't Start the Fire, Billy Joel, to je Cool Jutro na Evropski teden športa. In ves vikend bo kakšno dogajanje v športnem duhu. Jutri se recimo na Bledu začenja triatlon festival Bled, ki se nadaljuje tudi v soboto. V soboto bo v Ljubljani na Kongresnem trgu in v Parku Zvezda olimpijski festival z več kot 40 športnimi izzivi. Dogajanje pa se nadaljuje tudi v nedeljo. V nedeljo bo še eden največjih dogodkov, Koniški maraton, kjer bo posebno pozornost seveda pritegnil tudi humanoidni robot Jože s tekom na 100 metrov. Na obali pa bo isti dan istrski kolesarski maraton, v Ljubljani pa še tradicionalni tek na Šmarno goro. Vreme bo sončno in še kakšno stopinjo topleje kot danes, tako da bo odlično. Za ta prav ritem pa prihaja Ray Parker Jr. Ghostbusters.

Ed Sheeran, 17 minut čez 6, kul jutro je tole in nasprotja se privlačijo, razlike se včasih lepo dopolnjujejo. En lep glasbeni primer, uglajeni šarmer Robert Palmer je leta 90 združil moči z regijaši UB40 pri priredbi klasike Boba Dylana. In nastala je tale zmagovalna kombinacija I'll Be Your Baby.

0: Popoln nasmeh ni naključje, je strokovnost, ki jo dobite v certificiranem implantološkem centru odličnosti Ortoimplant Dental Spa.
1: Specializirani smo za metode All-on-4, zigoma, pterigoidne in transnazalne vsadke ter ostale težke posege.
0: Njihovi vrhunski strokovnjaki vas pričakujejo na jesenskem sejmu Komenda od 9. do 11. oktobra. Obiščite jih v Šotoru 8, kjer vas čaka darilo v vrednosti 1000 evrov za klinični pregled in celovito digitalno RTG diagnostiko v kliniki Ortoimplant Dental Spa v Zagrebu. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Premijer Janez Janša je v govoru na splošni razpravi Generalne skupščine Združenih narodov pozval k novemu pristopu pri preprečevanju množičnih grozodejstev ter k večji doslednosti Združenih narodov. Ocenil je, da svet danes ni boljši kot po drugi svetovni vojni, pomankanje doslednosti pa po njegovih besedah zmanjšuje pomen načele Združenih narodov. Janša je še upozoril, da morajo enaki standardi veljati za vse krize, tudi denimo za trpljenje kristjanov v Nigeriji. Prav tako je obsodil zatiranje v Belorusiji, pozval k izpustitvi političnih zapornikov ter omenil pobijanje nasprotnikov režima v Iranu. Rusko agresijo proti Ukrajini pa je označil za jasno kršitev ustanovne listine Združenih narodov. Italijanska vlada je včeraj sprejela uredbo, ki prepoveduje nošenje burk in nikaba v šolah ter omejuje število tujih učencev z nezadostnim znanjem italijanščine v razredu. Po navedbah premijerke Meloni bodo ukrepi spodbujali resnično integracijo. Naši odbojkarji bodo danes ob 17. v Milano igrali polfinale evropskega prvenstva proti Poljski. Slovenci bodo proti zahtevnemu tekmecu, branilcu naslova in najboljši reprezentanci na svetovni lestvici naskakovali četrti finale in peto medaljo na zadnjih šestih evropskih prvenstvih.
3: Dragi Ljubljančani in še dražje Ljubljančanke, kaj vas muči? Povejte, oziroma še boljše, vprašajte
4: ljubljanskega župana Zorana Jankovića,
3: ki bo tokrat namesto v studiu Radia Ekspres na vaše vprašanja uživo odgovarjal v poslovno-upravnem centru Zalo.
4: Če vas rada zagrabi trema, pa lahko svoje vprašanje pošljete vnaprej na program afna@radioexpress.si.
3: Zato vzemite si čas, oziroma še boljše, vzemite papir in svinčnik ter pripravite vprašanja.
4: Danje bo župan odgovoril v sredo 30. septembra ob 17. v poslovno-upravnem centru Zalo.
5: Vabi vas Radio Ekspres.
0: Za dogodek se prijavite na dogodek@afnaljubljana.si.
6: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
7: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
6: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
8: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehne Vis na Celovški. Dogodek je predstavljen na 24. in 25. septembra v Avtotehni Viz v Ljubljani.
9: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
10: Pozor, ljubitelji kampiranja! Od 1. do 3. oktobra vas Karavan Center Ljubljana vabi na jesenski sejem. Odkrite novo znamko avtodomov Gioti Line in pravočasno naročite svoj avtodom ali počitniško prikolico za sezono 2027. Čakajo vas tudi posebne sejemske ponudbe Kampo Preme. Več na caravan.si.
11: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
12: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
13: Prinesite svojo nakupovalno vrečo v Isk in pridobite 10% dodatnega popusta na vse, kar lahko zložite v njo. Velja tudi za že znižene izdelke. Ponudba velja od 23. do 29. septembra. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
15: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov.
16: Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom.
17: Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami.
18: Hotel in bistro Čat. katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi, Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
19: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
18: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
20: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
21: Iščeš 125 kubičnih skuter ali motor in imaš B kategorijo?
22: Največja izbira 125 kubičnih skuterjev in motorjev te čaka v DC Motoshopu.
21: Leskovškova 12 BTC Ljubljana.
22: DC Motoshop. Izberi svojega in odpelji.
21: DC Motoshop.si.
23: Ekspres promet.
24: Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na nekaterih mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Če vas zmoti še kaj na cestah, nič 80-164 je naša brezplačna številka.
23: Vreme.
24: Danes bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih, najviše dnevne temperature pa bodo od 16 do 19, na Primorskem ob šibki buri okoli 22 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno in v nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme, s tem, da bo zjutraj po nekaterih nižinah megla, bo pa še nekoliko topleje.
23: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
25: A vaš hladilni Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
23: Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
25: Liebherr in Etis.
23: Radio Express. Z vami na FM-u,
25: DAB-u,
23: Radio Playerju
25: in Radio Express.si.
26: Jesensko, kul jutro z Urško Majdič Umo.
27: Jaz se jeseni prepustim novemu ritmu narave, plesu vetra in petju dežja. Tudi to je lepo.
26: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
23: Kul jutro na Radio Express in Urška Majdič Uma.
24: Petkovo kul jutro, zunaj diši po jeseni, pred nami pa je prvi pravi jesenski vikend. Idealen za hribe, tek, kolo ali pa vsaj sprehod do prvega kostanja ali oreha, pa prosim ne vsega pobrati vivrcam. Zakaj grejo ta vikend ljubitelji vina v Maribor? Z namenom, da tam tudi prespijo, povem čez 10 minut. Zdaj pa prostor za Whitney Houston, I'm your baby tonight. Dobro jutro.

Novo cool jutro. Ljubitelji vina ta vikend načrtujejo v Mariboru, da se v miru naužijajo edinstvenega dogodka, festival Najstarejše trte bo, s katerim se v štajerski prestolnici poklonijo naši 450-letni Guinnessovi rekorderki, to je seveda najstarejši trti na svetu. Vrhunec festivala bo jubilejna, že 40. praznična trgatev, ki bo v nedeljo. Zdaj pa prihaja Elton John v kombinaciji z Britney Spears, Hold Me Closer, 18, 20 minut do 7 je.

Tako jutro, 25. september in vse najboljše vsestranskemu Willu Smithu. Danes praznuje 58. rojstni dan, eden najbolj prepoznavnih hollywoodskih igralcev z uspešnicami kot so Men in Black in Dan neodvisnosti. Will Smith pa je uspel že v bistvu pred igralsko kariero kot rapper The Fresh Prince from Bel-Air. Svojil je prvi Grammy, podeljen v kategoriji repa leta 89. Velik talent prihaja Will Smith in Miami.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Poslanci so včeraj sprejeli zakon o skoku, katerega cilj je pregon korupcije. Minister za pravosodje Mihael Zupančič je povedal, da so predlog izboljšali, saj so upoštevali približno polovico vseh pripomb Vrhovnega sodišča in več kot 60% pripomb državnega tožilstva. Obenem pa je odločno zavrnil očitke, da gre za politizacijo pravosodja.
2: Obstajajo varovalke v zakonu, že v sedanji zakonodaji. To so vsake poceni floskule, katerih meni, da se ustvari vtis, da se nekaj dogaja strašnega, v bistvu pa sploh ne. Ta zakon je tektonski premik končno na področju boja proti korupciji.
1: Tudi pri zamiku uveljavitve zakona z 1. januarja na 1. julij 2027 so poslušali stroko, je še poudaril minister. Papež Leon XIV. Bo danes začel 4-dnevni obisk v Franciji. Do ponedeljka se bo v Parizu, Lourdu in Metzu dotaknil več perečih tem, od boja proti spolnim zlorabam do umetne inteligence in migracijske krize. Od danes bo več tedno zaprta gorenjska železniška proga na odseku Lesce Bled, Jesenice, državna meja. Zapora zaradi del bo predvidoma trajala do 12. novembra. Za potnike bo v tem času organiziran nadomestni avtobusni prevoz, to pa lahko potovalni čas podaljša za približno pol ure.
0: Ljubljana je polna zgodb, a še zdaleč ne poznamo vseh. V tednu ljubljanskega turizma, ki se začne 26. septembra, dan pred svetovnim dnevom turizma, se odprejo vrata v kotičke, ki jih običajno spregledamo, in v doživetja, ki razkrivajo mesto v drugačni luči. Pridite, ustvarite nekaj svojega ter odkrite, kaj vse se skriva za vsakdanjim utripom mesta.
3: Prijave in program na visitljubljana.com.
4: Nova iPhone serija je končno tu. Izberi novi iPhone 18 Pro ali iPhone 18 Pro Max. Ceno pa razreži na do 24 obrokov, brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang, tvoj pooblaščeni Apple prodajalec.
3: Vse, kar vas premika na enem mestu.
0: V petek 2. oktobra pridite na festival mobilnosti Špan. Avtomobili, motori, kolesa, pneumatike, testne vožnje, posebne festivalske ponudbe in dobro vzdušje. Od 12. do 19. ure na festivalu mobilnosti Špan. Tržaška 547.
3: Več na span.si.
4: Vodenje projektov res ni enostavno.
5: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
6: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
5: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
0: Ste pripravljeni narediti korak naprej? Projekt Korak do leta 2029 ponuja brezplačne jezikovne tečaje, digitalne in računalniške programe, programe osebnostne rasti, slovenščino za priseljence in druga izobraževanja.
3: Projekt vodi Cene Štupar Cilj skupaj s partnerji. Sofinancirata pa ga Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
0: Korak naprej za vašo prihodnost.
7: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: 3, 2, 1.
4: 24 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega

0: Pikasi.
1: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
2: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
1: Da.
2: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
3: Lelosi, too comfortable to take on.
4: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehne Vis na Celovški. Dogodek je predstavljena 24. in 25. septembra v Avtotehni Vis v Ljubljani.
5: Prva izbira za večje prostore Kers 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje na voljo samo pri zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka. Zluftaj.si.
6: Ekspres promet.
7: Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na nekaterih mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčam, pa tudi okvara tovornega vozila ovira promet na Štajerski avtocesti med predoroma Trojane in Podmilj proti Ljubljani. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno do vašega cilja.
8: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
9: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
7: Danes bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih, najvišje dnevne temperature pa bodo od 16 do 19, na Primorskem ob šibki burji okoli 22 stopinj. Jutri bo tudi precej jasno in v nedeljo se bo nadaljevalo jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla in nekoliko topleje bilo.
6: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
5: Jesensko, kul jutro z Urško Majdič Umo.
10: Jeseni me premami von po pečenem kostanju in jesenska potepanja. Pa vas?
5: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
6: Radio Express. Kul jutro in Urška Majdič Umo.
7: Dobro jutro, ura je 7, zadnji septembrski petek je pred nami, jesen pa že kaže svoje barve in Evropski teden športa skrbi, da bomo ta vikend tudi zdravo aktivni. Kaj vse se dogaja ta vikend? Povemo po dveh uspešnicah, uro pa začenja pesem, ki je bila tudi v filmu Footloose, izjemna Bonnie Tyler in Holding Out for a Hero.

Brian Adams, ta prava energija na Evropski teden športa, ki ima letos slogan Be Active, bodi aktiven. Namen pa je spodbuda, da smo telesno dejavni skozi vse leto. In čim kdo reče šport, Slovenci smo takoj za. Ta vikend je kup dogajanja, jutri se recimo na Bledu začenja triatlon festival Bled, v Ljubljani pa bo tradicionalni tek na Šmarno goro, na Kongresnem trgu in v Parku Zvezda bo še olimpijski festival, ki bo imel več kot 40 športnih izzivov, dogajanje pa se nadaljuje tudi v nedeljo. V nedeljo bo tudi eden največjih dogodkov, Koniški maraton, kjer bo posebno pozornost pritegnil tudi humanoidni robot Jože s tekom na 100 metrov. Na obali bo isti dan istrski kolesarski maraton, tako da vreme bo jasno in toplo, pripravite švic majce in veliko vode, mi pa seveda pripravimo popotnico najboljše glasbe. Voyage, voyage.

0: Goodbye, Sabrina, in dobro jutro, 17 minut čez sedmo, to je čas za novo rundo, za nov glasbeni dvoboj. Tokrat med dvema pevkama, obe sta odlični na svoj način, sodnik pa ste vi.
1: Dvoboj 80 proti 90 na Radio Express.
0: Na Facebooku in Instagramu Radia Express smo vas vprašali, s katerim izvajalcem bi za en dan zamenjali življenje. Na eni strani imamo Kim Wilde, izjemno pevko, ki je tudi mojstrica vrtnarjanja. In sicer Kids in America. Na drugi strani pa diva, ki je vajna razkošja. V tej pesmi se je poklonila skupini ABBA in tudi sebi z omembo svojega voga, to je Madonna, Deeper and Deeper. Težka odločitev, zmagovalka pa je samo ena.
1: Zmagovalec dvoboja, 80 proti 90, je...
0: Pesem, ki je najprej ni hotela posneti, potem pa je le zaupala občutku očeta in brata, ki ste za njo napisala, in še dobro, ker jo je ta hit izstrelil med zvezde. Prihaja Kids in America in Kim Wilde.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Poslanci so včeraj sprejeli zakon o skoku, katerega cilj je pregon korupcije. Minister za pravosodje Mihael Zupančič je povedal, da so predlog izboljšali, saj so upoštevali približno polovico vseh pripomb Vrhovnega sodišča in več kot 60% pripomb državnega tožilstva. Obenem pa je odločno zavrnil očitke, da gre za politizacijo pravosodja.
2: Obstajajo varovalke v zakonu, že v sedanji zakonodaji. To vsake poceni floskule, kateri na meni, da se ustvari vtis, da se nekaj dogaja strašnega, v bistvu pa sploh ne. Ta zakon je tektonski premik končno na področju boja proti korupciji.
1: Tudi pri zamiku uveljavitve zakona z 1. januarja na 1. julij 2027 so poslušali stroko, je še poudaril minister. Papež Leon XIV. Bo danes začel 4-dnevni obisk v Franciji. Do ponedeljka se bo v Parizu, Lourdu in Metzu dotaknil več perečih tem, od boja proti spolnim zlorabam do umetne inteligence in migracijske krize. Od danes bo več tedno zaprta gorenjska železniška proga na odseku Lesce Bled, Jesenice, državna meja. Zapora zaradi del bo predvidoma trajala do 12. novembra. Za potnike bo v tem času organiziran nadomestni avtobusni prevoz, to pa lahko potovalni čas podaljša za približno pol ure.
0: Petek ob 13.59. Možgani polni. Baterija prav. Čas je za odklop. Vikend odklop. Radio Ekspres. Vikend odklop z Orjano Giroto. Začnemo v petek ob 2 in se ves vikend odklapljamo z najboljšo glasbo. Zraven pa povem še kup zanimivih zgodb glasbenikov. Obljubim. Vikend odklop z Orjano Giroto. Le na Radio Ekspres.
3: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
0: Mamma mia, ta Peruca!
4: September je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni. BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite. Več na bvfg.si.
5: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
6: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
7: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
6: In Napa? Elika kot umetnina. Tiha, a pritegne vse poglede.
7: Blanko in Elika. Za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
6: PMF. Generalni zastopnik za Slovenijo. PMF.si.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
8: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
11: Ima.
10: Kaj pa eSIM?
11: Seveda.
10: A lahko vse uredim prek spleta?
11: Lahko.
10: Kaj pa?
11: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
12: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
13: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
14: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na izbranih okrasnih blazinah ter odejah. In preverite našo bogato ponudbo okrasnih in tekstilnih izdelkov. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Dnevi odprtih vrat v Autotehni Vis.
16: Iščemo mizarje, gradbenike, gostince, prevoznike, vrtnarje, monterje, serviserje, električarje, vodovodarje, tehnike, čistilce in ostale obrtnike. Da se spoznamo na dnevih odprtih vrat v Autotehni Vis.
15: Spoznajte naša gospodarska vozila in našo ponudbo mobilnih rešitev za podjetja.
16: Kdor pride med malico, ne bo stav lačen.
15: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Autotehni Vis na Celovški. Dogodek je predstavljen na 24. in 25.
17: 11. septembra v Avtotehni Viz v Ljubljani.
18: Doživite kavo kot iz kavarne. Prihranite 10% pri nakupu kavnega aparata Philips Cafe Aromis in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
19: Iščeš 125-kubični skuter ali motor in imaš B kategorijo?
20: Največja izbira 125-kubičnih skuterjev in motorjev te čaka v DC Motoshopu. Leskovškova 12 BTC Ljubljana. DC Motoshop. Izberi svojega in odpelji. DC Motoshop.si.
21: Ekspres promet.
22: Okvara tovornega vozila ovira promet na štajerski avtocesti med predoroma Trojane in Podmilj proti Ljubljani. Zaradi jutrene prometne konice pa je promet še vedno povečan na nekaterih mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Nič 80-164, če opazite še kaj. Srečno!
23: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
21: Ekspres vreme.
22: Danes bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo sicer v vzhodnih krajih, najvišje dnevne temperature pa bodo od 16 do 19, na Primorskem ob šibki buri okoli 22 stopinj. Tudi jutri bo jasno in v nedeljo se bo nadaljevalo sončno, jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, bo pa še nekoliko topleje. Trenutno pa v Radovljici 7, Ljubljani 8, Novi Gorici 12, Kopru 16 stopinj.
24: Za popoln začetek dneva. Kavarna Čuk. Pridi na zajtrk ali branč. Dišeča kava in topli rogljički te že čakajo. Kavarna Čuk, kjer jutra dobijo pravi okus. Več na dobricuk.si.
21: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
24: Jesensko cool jutro z Urško Majdič Umo.
25: Tudi vi sanjate o spremembah ali pa novih stvareh, ki jih prinaša jesen?
24: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
21: Radio Ekspres. Cool jutro. In Urška Majdič Uma.
22: Minuto čas pol osmo, čas jutranjih zastojev na cestah. Slovenija se prebuja v sveže, ampak sončno jutro. Za petkovo dobro voljo pa prihaja Cyndi Lauper in Girls Just Wanna Have Fun. Dobro jutro.

0: Najboljša glasba ostaja, tudi ko se dnevi krajšajo. Radio Express.
1: Let's go, girls.

lepo in petkovo cool jutro in Evropski teden športa, ki ima očitno dobre veze, ker je vreme ta vikend kot naročeno za šport in izlete. Jutri se na Bledu začenja triatlon festival Bled, v Ljubljani bo tradicionalni tek na Šmarno goro, pa na Kongresnem trgu in v Parku Zvezda bo še olimpijski festival, dogajanje pa se bo nadaljevalo tudi v nedeljo. V nedeljo bo še eden največjih dogodkov, konjiški maraton, kjer bo posebno pozornost pritegnil tudi humanoidni robot Jože s tekom na 100 metrov. Na obali pa bo isti dan še istrski kolesarski maraton. Tisti, ki bi pa radi zvečer športni dan zaključili še s kulturo, v kinu Šiška bo nocoj in jutri koncert skupine Laibach. Zdaj lepa popotnica, pozitivni One Republic in I Ain't Worried.

0: moja, večni to še na 25. september in vse najboljše za 71 let, dragi sladkorček. Italijanski pevec Zucchero z značilno hripavim glasom je blues, soul in rock nekako povezal z italijansko melodiko in v Cool jutro prihaja njegov za petek in za vikend zelo primeren Baila, sexy thing.
1: See you dance, man.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Premijer Janez Janša je sinoči nagovoril Združene narode, med drugim je pozval k novemu pristopu in strategiji za preprečevanje genocida in drugih množičnih grozodejstev.
2: The member states of the United Nations, regional organizations and the United Nations system to develop a new approach and a strategy for the prevention of genocide.
1: Janša je pozval tudi k večji doslednosti Združenih narodov, češ da morajo enaki standardi veljati za vse krize, tudi za denimo trpljenje kristjanov v Nigeriji. Rusko agresijo proti Ukrajini pa je označil za jasno kršitev ustanovne listine Združenih narodov. Zaradi besed iz razvpitih prisluhov, da ljubljanski župan pri poslih vzame 10%, pa sta odvetnica Nina Zidar Klemenčič, ki se je v prisluhe ujela, in Zoran Janković sklenila poravnanje. Odvetnica trdi, da so bili posnetki objavljeni pred volitvami prirejeni in da v županovi domnevni koruptivnosti ne ve ničesar. Janković pa je omaknil kazensko ter odškodninsko tožbo proti njej. Naši odbojkarji bodo danes ob 17. v Milano igrali polfinale evropskega prvenstva proti Poljski. Slovenci bodo proti zahtevnemu tekmecu, branilcu naslova in najboljši reprezentanci na svetovni lestvici, naskakovali četrti finale in peto medaljo na zadnjih šestih evropskih prvenstvih.
3: Veš, tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
4: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
3: Da.
4: Ja že od jutra nosim Lelosi.
5: Lelosi, too comfortable to take on.
6: Ste pripravljeni narediti korak naprej? Projekt Korak do leta 2029 ponuja brezplačne jezikovne tečaje, digitalne in računalniške programe, programe osebnostne rasti, slovenščino za priseljence in druga izobraževanja.
7: Projekt vodi Cene Štupar Cilj skupaj s partnerji. Sofinancirata pa ga Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
6: Korak naprej za vašo prihodnost.
8: Telefon meseca septembra ali telefon.

0: skrben začetek z novim telefonom prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
1: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
2: Blanko korita in kuhinjske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
1: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
2: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
1: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo. PMF.si.
3: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
4: Pa normalno, da znam.
3: No, kdaj?
4: Pa brez mere, ampak ne ob petkih.
0: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
5: Midva so pripravljena.
0: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. Na planetu. Mire.

0: Poezija podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: 3, 2, 1. 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman, pralni stroj AEG za 12 kg perila in bonus likalnikom. Pralni stroj Haier pa kar 150 evrov ceneje. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obišite v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Vse, kar vas premika na enem mestu.
0: V petek 2. oktobra pridite na festival mobilnosti Špan. Avtomobili, motori, kolesa, pneumatike, testne vožnje, posebne festivalske ponudbe in dobro vzdušje. Od 12. do 19. ure na festivalu mobilnosti Špan. Tržaška 547.
2: Več na span.si.
3: Zlatarstvo moči.
4: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.

0: Костильні Лівада.
1: Експрес Промет.
2: Okvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti med predoroma Trojane in Podmilj proti Ljubljani, pa na dolenjski avtocesti med Ivančno Gorico in Višnjo Goro proti Ljubljani in pa še na primorski avtocesti med Dragomerjem in Brezovico proti Ljubljani. Zaradi jutrene prometne konice pa je promet še vedno povečan na nekaterih mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Nič 80-164, če opazite še kaj. Srečno!
3: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
1: Ekspres vreme.
2: Danes bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih, najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19 na primorskem ob šibki burji okoli 22 stopinj. Čez vikend se bo nadaljevalo jasno vreme, zjutraj bo sicer sveže, po nekaterih nižinah bo megla, ampak bo pa čez dan nekoliko topleje. Trenutno pa imamo v Kranju 7, Ljubljani 8, na slovenski obali 17 stopinj.
1: Radio Ekspres. Dabu, Radio Playerju in Radio Express.si.
0: Jesensko kul jutro z Urško Majdič Umo.
4: Jesenski izleti, nekaj najlepšega. Uživajte jesen na svoj način.
0: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
1: Radio Express. Kul jutro in Urška Majdič Umo.
2: Dobro jutro, ura je 8, mal čaja ali pa kave bi lepo prosim. Med najboljšo glasbo iz 90-ih pa nas bo zdaj razvajala prava učiteljica življenja, ki se je iztrgala nasilnemu partnerju in se je postavila na noge iz nule. Svoja zrela leta pa je preživela srečna v Švici. To je Tina Turner, prihaja z I Don't Wanna Lose You.

Pojang, petkovo kul jutro in včeraj je divji Damjano skočil v zakonski stan. To je Damjano David, 27-letni pevec skupine Maneskin. Včeraj se je poročil svojo punco, ameriško pevko in igralko Dove Cameron, s katero so skupaj nekje 3 leta. Civilni obred je potekal v mestni hiši v Toskani na tak eleganten in preprost način. Oba sta bila oblečena v svetle tone, po obredu pa sta množico pred mestno hišo razveselila še z dolgim romantičnim poljubom. Damjano David prihaja Born with a Broken Heart.

Laid back sunshine reggae, pesem, ki nas že kar lepo pripravlja na sproščen vikend. Vikend na ekspresu pa s polno paro začenjamo ob 2 popovdne, ko pride Orjana Girotto in začne z vikend odklopom že danes. Tokrat bo obarvan s temo Evropskega tedna športa, tako da tudi vi bodite aktivni, izberte svojo vadbo v Evropskem tednu športa. Za motivacijo in degustacijo pa prihaja ena najbolj ikoničnih športnih pesmi vseh časov, za katero se lahko zahvalimo filmu Rocky. Iz 80-ih na Express prihaja Eye of the Tiger, Survivor.

0: Zaslužite si nasmeh, ki ga z veseljem pokažete. Pravi naslov za to je Ortoimplant Dental Spa.
1: Smo implantološki center odličnosti, ki se posveča zdravljenju brezzobosti in vračanju zdravega nasmeha pacientom.
0: Njihovi vrhunski strokovnjaki vas pričakujejo na jesenskem sejmu Komenda od 9. do 11. oktobra. Obiščite jih v Šotoru 8, kjer vas čaka darilo v vrednosti 1000 evrov za klinični pregled in celovito digitalno RTG diagnostiko v kliniki Ortoimplant Dental Spa v Zagrebu. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Premier Janez Janša je v svojem govoru v Združenih narodih pozval k večji doslednosti pri izvrševanju načel, na katerih organizacija sloni. Ocenil je, da je to edini način, da si Združeni narodi povrnejo zaupanje.
3: Svet potrebuje Združene narode, ne? Države, kot je tudi Slovenija, ki ni največja, ne? Na tem planetu. To še posebej potrebujemo, vendar potrebujemo mednarodni pravni red, ki bo uporabljal enake vatle v vseh situacijah, ker bodo vse človeško življenje enako vredna.
2: Janša je sinoči v svojem govoru v New Yorku Združene narode tudi pozval, naj razvijajo nov pristop do preprečevanja množičnih grozodejstev. Ameriški predsednik Donald Trump in njegov kitajski kolega Xi Jinping pa sta sinoči na državniški večerji v Beli hiši poudarila potrebo po nadaljem sodelovanju med ZDA in Kitajsko. Xi je izpostavil, da morata državi kot velesili v svetu sprememb ravnati odgovorno, Trump pa je dejal, da se s Xijem še nikoli nista razumela bolje. Taylor Swift je oboževalce razveselila s 4 novimi skladbami. Gre za razširjeno različico lanskega albuma The Life of a Showgirl, ki je že v prvem tednu postal najhitreje prodajen album v zgodovini Združenih držav.
4: September je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni. BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite. Več na bvfg.si.
5: Prinesite svojo nakupovalno vrečo v ISK in pridobite 10% dodatnega popusta na vse, kar lahko zložite v njo. Velja tudi za že znižene izdelke. Ponudba velja od 23. do 29. septembra. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK – Scandinavian Sleeping and Living.
6: Ata, ful me glava srbi, da njem ki uši.
7: Daj sem, da vidim.
6: Kaj imam?
7: Ja, valjda, da imaš. Končno, hvala Bogu, da lahko olje od cvetke uporabim.
8: Olje proti ušim, nižen do las in lasišča, ter dokazano učinkovito ubije uši. Preveri na zalistaminusvetka.si.
9: Nimam luksuzne

0: 15 280 www.acsony.si.
1: Pozor, ljubitelji kampiranja! Od 1. do 3. oktobra vas Karavan Center Ljubljana vabi na jesenski sejam. Otkrite novo znamko autodomov Gioti Line in pravočasno naročite svoj autodom ali počitniško prikolico za sezono 2027. Čakajo vas tudi posebne sejemske ponudbe kamp opreme. Več na caravan.si.
2: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
3: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
4: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
5: Autošola Tilia. Prijazna šola vožnje, kjer veš, kaj sledi.
6: Autosolatilia.si.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
9: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka. Tukaj smo...
10: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike.
11: Žima, delamo za mojstre.
10: Žima.
12: Ekspres promet.
13: Okvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti med predoroma Trojane in Podmilj proti Ljubljani. Zastoji pa so na cestah Izola, Strunjan in Laško Celje. Nič 80 106.4, če opazite še kaj, sicer pa srečno do vašega cilja.
12: Res vreme.
13: Danes bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19 na Primorskem ob šibki burji okoli 22 stopinj. Čez vikend se bo nadaljevalo jasno vreme, zjutraj bo sicer sveže, po nekaterih nižinah bo megla, bo pa čez dan nekoliko topleje. Trenutno pa imamo v Škofji Loki, Ljubljani in Domžalah 8, Novi Gorici 13, na Slovenski obali pa 18 stopinj.
12: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilnik Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Liebherr in Etis. Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
1: Jesensko cool jutro z Urško Majdič Umo.
14: Jaz se jeseni prepustim novemu ritmu narave, plesu vetra in petju dežja. Tudi to je lepo.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
12: Kul jutro na Radio Express in Urška Majdičuma.
13: Dobro jutro, petek ob pol osmih. Kdaj in kje bo vaša priložnost, da končno prijete do konkretnih odgovorov na vprašanja glede naše prestolnice, povemo čez nekaj minut. Iz 90-ih zdaj prihaja glasbenik velikega srca in raskavega glasu, nekak ranjeno poje o svetu, v katerem živimo. Seal in Crazy.

You give love a bad name, Bon Jovi, jesensko cool jutro in vi imate priložnost za odgovore. Kaj bi vprašali župana prestolnice, če bi ga srečali v živo? Zdaj imate priložnost. Pripravljamo poseben dogodek pogovora v živo. Župan Ljubljane Zoran Janković bo torej 30. septembra od 17. ure v centru Zalog. In kako lahko pridete do svojih odgovorov, pošljite svoje vprašanje ali več vprašanj na program afna.radioexpress.si in seveda vabljeni na dogodek v živo, na katerega pa se morate obvezno prijaviti na dogodek afna.ljubljana.si.

John Farnham, you are the voice. Zadnji septembrski petek je pred nami, veliko dogajanja, že nocoj pa lahko v Ljubljani izbirate med dvema zelo različnima koncertoma. Skupina Laibach bo v kinu Šiška, Modrijani pa v Stožicah. Lahko greste pa v bistvu na oboje, ker so Laibach tudi jutri v kinu Šiška. V Arboretumu Volčji potok pa bo od jutri fotografska delavnica, ki poteka v sklopu tedna kulturne dediščine, poleg neskončno možnosti za dan na zraku med cvetja, mračkami, igrali in seveda vročim kakavom smetano. Vikend bo jasen in sončen, tako da upam, da vam ga bo uspelo izkoristiti za nabrat novih moči. Jimmy Somerville prihaja v Cool Jutro, You Make Me Feel.

0: Ekspres novice. Pet pred drugimi.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Naši odbojkarji se bodo danes na Evropskem prvenstvu borili za finale. V polfinalni tekmi jih čakajo zahtevni tekmeci Poljaki. Šlo bo za ponovitev polfinala izpred 3 let. Tekma v Milano se bo začela ob 17. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je Ljubljanski filozofski fakulteti ostal dolžan del zneska za doktorski študij, poroča Delo. Šlo naj bi za 7800 evrov, pri čemer pa ni jasno, ali gre zgolj za glavnico ali so tukaj preštete še obresti. Potem, ko so Stevanovića večkrat pozvali, da naj zapadle račune plača, je fakulteta vložila predlog za izvršbo, a prepozno. Tako da Stevanović danes formalno denarja za nedokončan študij ni več dolžan. Letošnja Evropska noč raziskovalcev, ki v Sloveniji poteka pod geslom Ritem življenja, pa bo obiskovalcem po vsej državi približala raznovrstne ritme narave in človeškega življenja. Danes in jutri se bo zvrstilo več kot 100 dogodkov za vse generacije.
2: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
3: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehne Vis na Celovški. Dogodek je predstavljen na 24. in 25. septembra v Avtotehni Vis v Ljubljani.
4: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
5: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
6: Pa normalno, da znam.
5: No, kdaj?
6: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
7: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
8: Midva so pripravljena.
7: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
9: Telefon meseca septembra ali

0: okrepen začetek z novim telefonom prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
1: Trebušček raste. Vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice. Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čad. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čad z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
2: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
3: Blanko korita in kuhinjske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
2: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
3: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
2: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
4: 3, 2, 1...
5: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman, kavni aparat Philips s keramičnim mlinčkom po super ugodni ceni. Sedaj na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Obiščite gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
7: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
8: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
7: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
9: Ekspres promet.
10: Okvara vozila ovira promet na štajerski avtocesti med predoroma Trojane in Podmilj proti Ljubljani in pa še predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti pred Črnim Kalom proti Kopru. Zastoje so na cestah Izola Strunjan in Laško Celje. Nič 80-106-4, če opazite še kaj. Srečno!
11: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
12: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
0: Vreme.
10: Danes bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih, najvišje dnevne temperature pa bodo že bolj jesenske od 16 do 19, na primorskem ob šibki burji okoli 22 stopinj. Čez vikend se bo nadaljevalo jasno vreme, zjutraj bo sicer treba jakno, ker bo sveže, po nekaterih nižinah bo megla, čez dan pa bo spet nekoliko topleje. Trenutno pa imamo v Kranju in Ljubljani 9, Domžalah 9, Novi Gorici 14, Portorožu 19 stopinj.
0: Radio Express.
13: Dabu, Radio Playerju in Radio Express.si.
14: Jesensko, kul jutro z Urško Majdič Umo.
15: Jeseni me premami von po pečenem kostanju in jesenska potepanja. Pa vas?
14: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Kul jutro in Urška Majdič Umo.
10: Dobro jutro na petek, jesensko kul jutro je tole, ura je 9, pred nami je jasen dan in lep vikend, mi pa v ritmu evropskega tedna športa, aktivno v jutro s trojčkom uspešnic brez prekinitev. Začenja Rick Astley, Never Gonna Give You Up.

Springsteen, to je Cool jutro in Evropski teden športa, ki ima očitno dobre veze, ker je vreme ta vikend kot naročeno za šport in izlete. Jutri se na Bledu začenja triatlon festival Bled, v Ljubljani bo tradicionalni tek na Šmarno goro, na Kongresnem trgu in v Parku Zvezda pa bo še olimpijski festival. Dogajanje pa se nadaljuje tudi v nedeljo. V nedeljo bo še eden največjih dogodkov, Koniški maraton, kjer bo posebno pozornost pritegnil tudi humanoidni robot Jože s tekom na 100 metrov. Na obali bo isti dan še istrski kolesarski maraton, v Domžalah pa tekmovanje v gorskem kolesarstvu, tudi za mlajše kategorije. Če pa niste za maratone in triatlone, čist dovolj šteje tudi kakšen bližnji hrib ali pa mogoče park. Samo prosim, ne pojejte vseh oreščkov vevrcam.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Premijer Janez Janša je sinoči nagovoril Združene narode, med drugim je pozval k novemu pristopu in strategiji za preprečevanje genocida in drugih množičnih grozodejstev.
2: The member states of the United Nations, regional organizations and the United Nations system to develop a new approach and a strategy for the prevention of genocide.
1: Janša je pozval tudi k večji doslednosti Združenih narodov, češ da morajo enaki standardi veljati za vse krize, tudi za denimo trpljenje kristjanov v Nigeriji. Rusko agresijo proti Ukrajini pa je označil za jasno kršitev ustanovne listine Združenih narodov. Zaradi besed iz razvpitih prisluhov, da ljubljanski župan pri poslih vzame 10%, pa sta odvetnica Nina Zidar Klemenčič, ki se je v prisluhe ujela, in Zoran Janković sklenila poravnanje. Odvetnica trdi, da so bili posnetki objavljeni pred volitvami prirejeni in da v županovi domnevni koruptivnosti ne ve ničesar. Janković pa je omaknil kazensko ter odškodninsko tožbo proti njej. Modrijani pa so spet navdušili, tokrat prvič v Stožicah. Na zelo priljubljeni Noči Modrijanov so pripravili večurni spektakel, ki je pod geslom Ritem življenja, glas srca povezal različne generacije. Ob njihovih največjih uspešnicah so nastopili tudi številni drugi glasbeniki, med njimi Fehtari, Magnifico, Oto Pestner in Elda Viler. Danes se v Stožicah obeta še en spektakel, identičen program kot včeraj z več kot 1000 nastopajočimi.
3: Gospod župan, kdaj pa dobimo kanalizacijo?
4: Kdaj boste pa kontejnerje zamenjali?
3: Zakaj ne moramo imeti več parkirišč?
4: Kako boste pa poskrbeli za manj promet?
3: Kdo je odgovoren za pločnik?
5: Kaj bi pa vi vprašali ljubljanskega župana Zorana Jankovića? Pridružite se nam v sredo 30. septembra, ko bo namesto v studiu Radia Ekspres na vaše vprašanja uživo odgovarjal v poslovno-upravnem centru Zalog.
3: Gospod župan.
5: Pričakujemo vas v sredo 30. septembra ob 17. uri v poslovno-upravnem centru Zalog.
3: Vabi vas Radio Ekspres.
0: Za dogodek se prijavite na dogodek@ljubljana.si. Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo, brezplačno na ipes.si.
6: Japonski avtomobili prilagojeni človeku. Spoznajte vozila Mazda v Autotehni Vis na Celovški in odkrite naše izjemne ponudbe. Autotehna Vis na Celovški.
7: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
8: A je to film, ali se sosed spet tušira?
9: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
10: Od prvega načrta do popolne akustike.
11: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
9: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
12: Avtošola Tilia. Prijazna šola vožnje, kjer veš, kaj sledi.
13: Avtosolatilia.si.
14: Ali vidite uši? Tudi mi jih ne. Hedrin All-in-One Shampoo jih učinkovito odpravi v le 5 minutah. Za zaščito pa uporabite Hedrin Protect and Go. Preventivni sprej, ki ščiti pred ušmi.
15: Brez uši, brez gnit, brez drame.
14: Hedrin. Zanesljiva rešitev proti ušem. Štada.
16: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
17: Pred uporabo preberite priložena navodila za uporabo in se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z uporabo. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE.
18: Ata, ful me glava srbi, da njam ki uši.
19: Daj sem, da vidim.
18: Kaj imam?
19: Ja, valjda, da imaš. Končno, hvala Bogu, da lahko olje cvetke uporabim.
20: Olje proti ušim, nižen do las in lasišča, ter dokazano učinkovito ubije uši. Preveri na zalisca-svetka.si.
21: Zlatarstvo močnik.
22: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
21: Zlatarstvo močnik.
23: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
24: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
25: 3, 2, 1.
26: 24 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman. Ob nakupu izbrane bele tehnike in malih gospodinskih aparatov. Izžrebajte še dodatni rojstnodnevni popust.

0: temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang. Ekspres promet.
1: Nesreča se je zgodila na cesti Ljubljana Medvode. Pri Mednem je zato promet urejen izmenično enosmerno, nastaja zastoj v obe smeri. Pokvarjeno vozilo pa ovira promet na štajerski avtocesti med predoroma Trojane in Podmilj proti Ljubljani. Zastoje so še na cestah Izola Strunjan v obe smeri. Če pa vas moti še kaj, nič 80-106-4 je naša brezplačna številka. Srečno!
2: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
0: Ekspres vreme.
1: Danes bo večinoma jasno in sončno, nekaj oblačnosti v vzhodnih krajih, najvišje dnevne temperature pa bodo že bolj jesenske, od 16 do 19 na Primorskem ob šibki burji okoli 22 stopinj. Čez vikend se bo nadaljevalo jasno vreme, jutri bo sicer sveže, jutro bo sveže, čez dan pa topleje kot danes. Trenutno pa v Radovljici in Ljubljani 9, Mariboru 11, na slovenski obali pa 19 stopinj.
3: Za popoln začetek dneva. Kavarna Čuk. Pridi na zajtrk ali brunch, dišeča kava in topli rogljički te že čakajo. Kavarna Čuk, kjer jutra dobijo pravi okus. Več na dobricuk.si.
0: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
3: Jesensko cool jutro z Urško Majdič Umo.
4: Tudi vi sanjate o spremembah ali pa novih stvareh, ki jih prinaša jesen?
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčič & Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Radio Ekspres. Cool jutro. In Urška Majdič Umo.
1: Dobro jutro, pol desetih, zadnje pol ure Cool jutra za ta teden, ko smo dočakali lep začetek jeseni. Zdaj pa prihajajo tri uspešnice, brez prekinitve, za ta pravo petkovo voljo. Začenja George Michael in Faith.

0: Because I gotta have faith.
1: Najboljši hiti.
2: Najboljša družba.
1: Radio Express.

Justin Timberlake, to je Cool jutro. In Evan Pol je že šesto leto zapored osvojil medaljo na svetovnem prvenstvu v kolesarstvu. To je v celotni zgodovini uspelo še Tonyju Martinu, prav tako v vožnji na čas. Belgic pa je vmes osvojil še dve odličji na cestni dirki. No, ta rekord bi sicer letos lahko izenačil naš Tadej Pogačar, ki je bil v Glasgowu 2023 bronast, nato je dvakrat še osvojil mavrično majico, letos pa zaradi poškodbe ne bo nastopil. Ampak Pogi okreva in je še bolj neustavljiv kot prej, tako da veselo pričakujemo sezono 2027. Na Ekspresu pa nadaljujemo z najboljšo glasbo Chris Rea za petkov ta pravi občutek Let's Dance.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Poslanci so včeraj sprejeli zakon o skoku, katerega cilj je pregon korupcije. Minister za pravosodje Mihajl Zupančič je povedal, da so predlog izboljšali, saj so upoštevali približno polovico vseh pripomb Vrhovnega sodišča in več kot 60% pripomb državnega tožilstva. Obenem pa je odločno zavrnil očitke, da gre za politizacijo pravosodja.
2: Obstajajo varovalke v zakonu, že v sedanji zakonodaji, ko to vsake poceni floskule, na meni, da se ustvari vtis, da se nekaj dogaja strašnega, v bistvu pa sploh ne. Ta zakon je tektonski premik končno na področju boja proti korupciji.
1: Tudi pri zamiku uveljavitve zakona z 1. januarja na 1. julij 2027 so poslušali stroko, je še poudaril minister. Danes se izteče rok za prijavo za glasovanje v tujini na 4 referendumih, ki bodo 11. oktobra. Volivci, ki bodo na ta dan začasno v tujini, lahko takole še danes oddajo vlogo za glasovanje po pošti ali na diplomatsko-konzularnem predstavništvu. Odločitev o morebitnem glasovanju po pošti morajo do izteka dneva sporočiti tudi volivci, ki v tujini bivajo stalno. Taylor Swift je oboževalce razveselila s 4 novimi skladbami. Gre za razširjeno različico lanskega albuma The Life of a Showgirl, ki je že v prvem tednu postal najhitreje prodajen album v zgodovini Združenih držav.
3: Hvala, Taylor, vikend bo lepši. Naslednje novice čez eno uro.
4: Ljubljana je polna zgodb, a še zdaleč ne poznamo vseh. V tednu ljubljanskega turizma, ki se začne 26. septembra, dan pred svetovnim dnevom turizma, se odprejo vrata v kotičke, ki jih običajno spregledamo, in v doživetja, ki razkrivajo mesto v drugačni luči. Pridite, ustvarite nekaj svojega ter odkrite, kaj vse se skriva za vsakdanjim utripom mesta.
5: Prijave in program na visitljubljana.com.
6: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
7: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
6: Da.
7: Ja že od jutra nosim Lelosi.
6: Lelosi, too comfortable to take on.
8: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
9: Doživite kavo kot iz kavarne. Prihranite 10% pri nakupu kavnega aparata Philips Cafe Aromis in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
10: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
11: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
12: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
13: Na okusne jedi žara gremo v portala.
10: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
14: Gostišče Portal na Zaloški 110.
15: Dnevi odprtih vrat v Avtotehni Vis.
16: Iščemo mizarje, gradbenike, gostince, prevoznike, vrtnarje, monterje, serviserje, električarje, vodovodarje, tehnike, čistilce in ostale obrtnike. Da se spoznamo na dnevih odprtih vrat v Avtotehni Vis.
15: Spoznajte naša gospodarska vozila in našo ponudbo mobilnih rešitev za podjetja.
16: Kdor pride med malico, ne bo stav lačen.
15: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehni Vis na Celovški. Dogodek je predstavljen na 24. in 25. septembra v Avtotehni Viz v Ljubljani.
17: Prazen vrtni lonec kliče po jesenski zasaditvi. Septembra vas v vrtnih centrih Eurogarden in na eurogarden.eu čaka posebna ponudba. Izbrani zunani lonci so znižani za kar 15%. Izberite še sadno drevje, čudovite okrasne rastline ali zmogljive vrtne stroje Ramda. Vrtni center Eurogarden in na eurogarden.eu.
18: Vodenje projektov res ni enostavno.
19: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
4: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
19: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
0: DreamWorks predstavlja novo animirano pustolovščino Pozabljeni otok.
14: Kje pa sva?
5: Obstaja! Ja!
8: Živjo, to je Pozabljeni otok.
10: Barvita, glasbena in galniva pustolovščina o dveh prijateljicah, ki se odpravita na nenavadno potovanje.
1: Sinhronizirana animacija Pozabljeni otok že v vseh kinih.
20: Ekspres promet.
3: Na cesti Ljubljana Medvode je pri mednem promet zaradi nesreče urejen izmenično enosmerno, tako da v obe smeri nastaja zastoj.
21: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
3: Jutro je bilo kar sveže, 8 stopinj smo imeli v Ljubljani, ampak zdaj se je že pokazalo sonce in najvišje dnevne temperature bodo šle nad 15. Večinoma bo sončno, tudi jutri, precej jasno, z meglo po nižinah in kakšno stopinjo več čez dan, okrog 20, bo v nedeljem ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme z jutranjo meglo.
20: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.

0: Intervič, moja prva izbira.
1: Najprej hvala Urški za lep uvod v nov dan. Dobrodošli, 2:40, ekspres med delom. Petek je lepo vreme in upam, da ste dobro razpoloženi tudi v pisarnah. Malo že tiši po vikendu, nek malo bomo, mal bomo prosti. How bizarre, tole so 90-ta OMC, potem pa še skok v 80-ta. Al Kolek je bil tudi igralec in ima eno uspešnico z naslovom Square Rooms. Bomo kmalo slišali, ja.

Temper City, self-aware, sveži ritmi na Ekspresu. Smo v Evropskem tednu športa, geslo je Be Active, bodimo aktivni, dvigajmo čim več, če se le da, vsaj malo tudi na delovnem mestu. Evo tule v naši stavbi v Stegnah, danes ne dela dvigalo, tako da se mi zdi, da mar zelo se bo moral kar gibati, niti peš ne na dvigalo. A little

0: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
1: Žima delamo. Delamo mojstre, delamo za mojstre. Žima, kvalitetna urodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
2: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj.
1: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo. Zluftaj.si.
3: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
4: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
3: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
5: Ali vidite uši?
6: Tudi mi jih ne. Hedrin All-in-One Shampoo jih učinkovito odpravi v le 5 minutah. Za zaščito pa uporabite Hedrin Protect and Go, preventivni sprej, ki ščiti pred ušmi.
7: Brez uši, brez gnit, brez drame.
6: Hedrin. Zanesljiva rešitev proti ušem. Štada.
8: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
9: Pred uporabo preberite priložena navodila za uporabo in se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z uporabo. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE.
10: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
11: Avtošola Tilia. Prijazna šola vožnje, kjer veš, kaj sledi.
12: Avtosolatilia.si
13: 3, 2, 1.
14: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Ob nakupu katerega koli Lenovo ali HP prenosnika z AMD procesorjem, sedaj prejmete še bonus Powerbank in Microsoft 365 Personal. Vse za šolo in faks. Na voljo tudi na obroke z LinPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
15: September je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni. BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite. Več na bvfg.si.
16: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
17: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
18: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
17: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
19: Ekspres promet.
20: V mednem težave zaradi nesreče je še vedno nekaj zastojo, ampak zdaj so posledice nesreče že odstranili, tako da je že bolje. Je pa na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani zaradi del še nekaj malega zamude. Vozite previdno, da ne bo kakšne nesreče.
19: Ekspres vreme.
20: Pred nami zelo lepi dnevi, jesenski, zjutraj megleno in kar mrzlo, marsikele nekaj stopinj nad ničlo. No, čez dan pa danes malo pod 20, jutri malo nad 20.
19: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
21: A vaš hladilni Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
19: Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
21: Liebherr in Etis.

0: Mitrovici, moja prva izbira.
1: Hvala, ker ste z nami. Kmalo pa bomo slišali enega zelo, zelo znanega glasbenika, ki jaz mislim, da bi lahko jutri prišel v Slovenijo. Glede na to, za koga navija, ja, jaz ga vidim jutri pri nas. Bomo preverili čez 10 minut, najprej pa Gianna Nannini, Bello, Impossibile, najboljša glasba, 80.

0: Radio Express, vedno zate.
1: Tudi med tednom.
2: In tole, Rod Stewart, dame in gospodje, jutri bo Škotska igrala v Stožicah, začenja se Liga narodov, Slovenci ob 15. jutri, torej igrajo domačo tekmo proti Škotski, ki bo imela kar močno podporo s tribun. Vemo, da so škotski navijači ponovadi zelo, zelo glasni, radi seveda obiskujejo tekme tudi na gostovanjih. In ni dvakrat za reči, da bo še Rod Stewart med njimi, ker Rod Stewart je pa tudi znan kot velik navijač Celtika sicer, ampak tudi škotske reprezentance. No, ni za zdaj predvideno, da pride, ampak mogoče se pa skrije med navijače, pa ga bomo opazili.

0: Želite nasmeh, ki spremeni vse? Pravi naslov za to je Ortoimplant Dental Spa.
1: Vse posege izvajamo v sedaciji, medtem ko vi spite, mi delamo na vašem nasmehu.
0: Njihovi vrhunski strokovnjaki vas pričakujejo na jesenskem sejmu Komenda od 9. do 11. oktobra. Obiščite jih v Šotoru 8, kjer vas čaka darilo v vrednosti 1000 evrov za klinični pregled in celovito digitalno RTG diagnostiko v kliniki Ortoimplant Dental Spa v Zagrebu. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Naši odbojkarji se bodo danes na Evropskem prvenstvu borili za finale. V polfinalni tekmi jih čakajo zahtevni tekmeci Poljaki. Šlo bo za ponovitev polfinala izpred 3 let. Tekma v Milano se bo začela ob 17. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je Ljubljanski filozofski fakulteti ostal dolžan del zneska za doktorski študij, poroča Delo. Šlo naj bi za 7800 evrov, pri čemer pa ni jasno, ali gre zgolj za glavnico ali so tukaj preštete še obresti. Potem, ko so Stevanovića večkrat pozvali, da naj zapadle račune plača, je fakulteta vložila predlog za izvršbo, a prepozno. Tako da Stevanović danes formalno denarja za nedokončan študij ni več dolžan. Ameriški predsednik Donald Trump in njegov kitajski kolega Xi Jinping pa sta sinoči na državniški večerji v Beli hiši poudarila potrebo po nadaljem sodelovanju med ZDA in Kitajsko. Xi je izpostavil, da morata državi kot velesili v svetu sprememb ravnati odgovorno, Trump pa je dejal, da se s Xijem še nikoli nista razumela bolje. Modrijani pa so spet navdušili, tokrat prvič v Stožicah. Na zelo priljubljeni Noči Modrijanov so pripravili večurni spektakel, ki je pod geslom Ritem življenja glas srca povezal različne generacije. Ob njihovih največjih uspešnicah so nastopili tudi številni drugi glasbeniki, med njimi Fehtari, Magnifico, Oto Pestner in Elda Viler. Danes se v Stožicah obeta še en spektakel, identičen program kot včeraj z več kot 1000 nastopajočimi.
0: Ljubljana je polna zgodb, a še zdaleč ne poznamo vseh. V tednu ljubljanskega turizma, ki se začne 26. septembra, dan pred svetovnim dnevom turizma, se odprejo vrata v kotičke, ki jih običajno spregledamo, in v doživetja, ki razkrivajo mesto v drugačni luči. Pridite, ustvarite nekaj svojega ter odkrite, kaj vse se skriva za vsakdanjim utripom mesta.
1: Prijave in program na visitljubljana.com.
3: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
4: Doživite kavo kot iz kavarne. Prihranite 10% pri nakupu kavnega aparata Philips Cafe Aromis in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
5: DreamWorks predstavlja novo animirano pustolovščino Pozabljeni otok.
6: Kje pa sva?
7: Obstaja! Ja!
8: Živjo! To je Pozabljeni otok.
0: Barvita, glasbena in galniva pustolovščina o dveh prijateljicah, ki se odpravita na nenavadno potovanje.
5: Sinhronizirana animacija Pozabljeni otok že v vseh kinih.

0: tako dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
0: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
2: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
3: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
4: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
5: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
4: Da.
5: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
6: Lelosi, too comfortable to take on.
7: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
8: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
9: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na izbranih okrasnih blazinah ter odejah in preverite našo bogato ponudbo okrasnih in tekstilnih izdelkov. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living. Ekspres promet.
10: Kar prijazna slika zdaj le na naših cestah, nobenih zastojev, naj tako ostane.
11: Volksfest pri Volkswagenu!
12: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
10: Sončni jesenski dnevi, no, temperature danes še po 20, jutri na 20, tudi nedelja, ponedeljek se ne bo nadaljevalo lepo jasno vreme, trenutno v Ljubljani jasno in 12 stopinj, stopinja več pa v Kranju.
2: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.

0: Intervici, moja prva izbira.
1: Si predstavljate, da je navdih za pesem Smrt sestre, ki med plesom v enem od klubov umre? Mislim, to je res seveda tragična zgodba, ampak vseeno je nastala ena zelo poskočna skladba. Come Dancing, Ray Davis jo je napisal in tole so Kingsi iz leta 1982, idealna za dober začetek vikenda.

Iron in ena najbolj izpostavljenih pevk 80-ih, Belinda Carlisle na Radio Express. Krasen petek, če ste lačni, mogoče ideja odprta kuhna danes. Z družbo dobro, ko preživite nepozabno popoldne, ali pa že dopoldne, če ste že prosti.

0: vaše popolno kul jutro se na Radio Express lahko začne tako.
1: Dobro jutro.
0: Ali tako?
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: No, preskrbi. Znata še kaj več kot leto. Ker ona dva sta Klemen Bučan in Urška Majdičoma. Od ponedeljka do petka v kul jutro le na Radio Express.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
3: Doživite čarobno jesen. Naj vas očarajo pisane barve listja, vonj po pečenem kostanju in jesenska potepanja.
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
5: Iščeš 125-kubični skuter ali motor in imaš B kategorijo? Največja izbira 125-kubičnih skuterjev in motorjev te čaka v DC Motoshopu. Leskovškova 12 BTC Ljubljana. DC Motoshop. Izberi svojega in odpelji. DC Motoshop.si.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
6: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
9: 3, 2, 1.
10: 24 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman. Celotna postelja z dvižnim ležiščem in predalom, kar 57% ceneje. Sedaj že za neverjetnih 599 evrov. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
11: Trebušček raste. Vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice. Čas je za čudovit baby shower v Bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
12: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
13: Pa normalno, da znam.
12: No, kdaj?
13: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
14: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
15: Midva sva pripravljena.
14: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
16: A je to film ali se sosed spet tušira?
17: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
18: Od prvega načrta do popolne akustike.
19: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
17: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
8: Avtošola Tilia. Prijazna šola vožnje, kjer veš, kaj sledi.
1: Avtosolatilia.si.
6: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
9: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulia, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
0: Ekspres promet.
3: Promet večinoma poteka brez posebnosti. Če boste kaj opazili, nič 804, no zdaj se je le pred Bledom, torej od les proti Bledu, nabrala kilometr in pol dolga kolona.
2: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
0: Ekspres vreme.
3: Mimo grede Bled bo jutri gostil triatlon in bo ves dan zelo pestro dogajanje v Zaki in okolici. Vreme pa ta konec tedna kot nalaž za športne prireditve. Ljudje tek na Šmarno goro bo ta konec tedna, jutri rekord Šmarne gore, ko gredo direkt proti vrhu, v nedeljo tek na Šmarno goro, ko se vmes še malo spustijo dol. V glavnem vreme, super, sončno bo ta konec tedna okrog 20 stopinj, najvišje dnevne temperature, trenutno pa v Ljubljani jasno. In 15 v Kranju 16.
4: Za popoln začetek dneva Kavarna Čuk. Pridi na zajtrk ali brunch. Dišeča kava in topli rogljički te že čakajo. Kavarna Čuk, kjer jutra dobijo pravi okus. Več na dobricuk.si.

0: Center Beach, moja prva izbira.
1: Jutri bo Evropski dan jezikov in smo rekli, dajmo zdaj le poslušati tri evropske glasbenike, ki so odlično uspeli tudi v tujini, po vsem svetu, pravzaprav seveda z angleščino in zdaj le z nami Zucchero, Diamante je tule, njegova uspešnica iz 80-ih, tole, potem ne smemo mimo švedske legendarne skupine ABBA, Hani Hani, sladka iz 70-ih, z nami pa bo tudi Avicii, še en od tistih skandinavcev, ki so uspeli po vsem svetu in na njegov skladba Wake Me Up. Uživajte, ekspres trojček, danes torej zaradi Evropskega dneva jeziku, ki ga imamo jutri, glasbeniki iz Evrope, ki so uspeli po vsem svetu.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Avgusta je Slovenija zabeležila rekordno število turističnih prihodov in prenočitev. Turisti so ustvarili skoraj 1,3 milijona prihodov in več kot 3,5 milijona prenočitev. Večino prenočitev so ustvarili tuji turisti, med katerimi je bilo največ Nemcev, Italijanov, Nizozemcev in Čehov. Domačih turistov je bilo nekoliko manj kot leto prej, največ turistov pa je obiskalo Ljubljano, Piran in Bled, rekordna pa sta bila tudi junij in julij. V osnovni šoli Brestanica je včeraj dopoldne prišlo do požara, zaradi katerega so morali evakuirati učence in zaposlene. O požaru je nastala škoda, ki bo po nestrokovni oceni znašala okoli 5000 evrov. Starbucks bo v Severni Ameriki zaprl 250 kavarn, ki po njihovih ocenah niso dovolj uspešne. Podjetje ima tam približno 18 tisoč kavarn. Ukrep sledi lanskoletnemu zaprtju več 100 lokalov in ukinitvi 900 administrativnih delovnih mest.
2: Vsi vemo, da se vikend začne v petek po službi.
3: Pst, ni res. Začne se v petek točno ob dveh. Čas na Orjanina.
2: Vikend odklop z Orjano Giroto. Ves vikend samo najboljša glasba in zanimive zgodbe glasbenikov.
3: Se slišimo že v petek ob dveh, šefu pa nič povedan.
2: Vikend odklop z Orjano Giroto. Vsak petek od 14. naprej. Le na Radio Express.
4: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
3: Mamma mia, ta Peruca!
5: Veš, tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
6: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
5: Da.
6: Ja že od jutra nosim Lelosi.
7: Lelosi, too comfortable to take on.
8: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
9: Ampak a ima hot zanesljivo omrežje?
10: Ima.
9: Kaj pa eSIM?
10: Seveda.
9: A lahko vse uredim prek spleta?
10: Lahko.
9: Kaj pa...
10: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
8: Popolna kombinacija za vse, ki vrčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.com. Si.
11: Prinesite svojo nakupovalno vrečo v ISK in pridobite 10% dodatnega popusta na vse, kar lahko zložite v njo. Velja tudi za že znižene izdelke. Ponudba velja od 23. do 29. septembra. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK – Scandinavian Sleeping and Living.
12: Vse, kar vas premika na enem mestu.
13: V petek 2. oktobra pridite na festival mobilnosti Špan.
14: Avtomobili, motori, kolesa, pneumatike, testne vožnje, posebne festivalske ponudbe in dobro vzdušje.
13: Od 12. do 19. ure na festivalu mobilnosti Špan.
14: Tržaška 547.
12: Več na span.si.
15: Telefon meseca septembra ali

0: Udoben začetek z novim telefonom prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
1: Vodenje projektov res ni enostavno.
2: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
3: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
2: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
4: Zlatarstvo moči.
5: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
4: Zlatarstvo moči.
6: Ata, ful me glava srbi, da njem ki uši.
7: Daj sem, da vim.
6: Kaj imam?
7: Ja, valjda, da imaš. Končno, hvala Bogu, da lahko olje od cvetke uporabim.
5: Olje proti ušim, nižen do las in lasišča, ter dokazano učinkovito ubije uši. Preveri na zalista-cvetka.si.
8: Doživite čarobno jesen. Naj vas očarajo pisane barve listja, von po pečenem kostanju in jesenska potepanja.
9: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov. Kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
10: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
11: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
12: September je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni.
13: BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite. Več na bvfg.si.
14: Ekspres promet.
15: Nekaj naraha, nekaj zastojev na relaciji Lesce Bled v srednji Sloveniji. Za zdaj še nobenih težav, vozite še naprej previdno.
16: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
17: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
15: Takole lepih dni se pa človek nikoli ne naveliča, ne? Sončno, jasno, krok 16 stopinj imamo, najvišje dnevne malo po 20, tudi jutri precej jasno z jutranjo meglo, temperature zjutraj le med 1 in 8, najvišje dnevne pa od 19 do 22. V nedeljo in ponedeljek še ne bo spremembe.

0: Center Vič, moja prva izbira.
1: Ekspres med delom. Začenja se petkovo popoldne. Upam, da z nasmeškom na obrazu in brez kakšnih večjih skrbi. Če ste pod stresom v službi, je tudi čas počasi, da odložite delo. Vikend je pred vrati. Modern Talking tudi. Atlantic is calling, SOS for love. 80.

ste Tiffany's, najboljša glasba 90-ih na Ekspresu, kjer vas vabimo, da pridete naslednji petek v poslovno upravni center Zalog. Tam bo namreč župan Janković odgovarjal na vaša vprašanja, kar uživo tokrat, ne? Ja, tokrat uživo. 30. septembra od 17. ure, pardon, to je sreda, ja, to je sreda, zapračujem, v poslovno upravnem centru Zalog. Lahko pa se prijavite, oziroma nujna je prijava, dogodek@ljubljana.si, in tam boste lahko kar uživo kaj vprašali župana, ki ga je ugostil Klemen Buča.

0: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
1: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
2: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
3: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
2: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
4: Obiščite gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
5: 3, 2, 1.
6: 24 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust in brezplačno izmero, dostavo in montažo. Prelistajte naš novi katalog in nas obišite v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura, komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhuje prizadetim območjem.
8: UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
11: Pa normalno, da znam.
10: No, kdaj?
11: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
12: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
13: Midva sva pripravljena.
12: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
14: Jesen ni le letni čas, je čas za doživetja, druženje in spomine, ki ogrejajo tudi hladne dni.
15: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
16: Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
17: Doživite kavo kot iz kavarne. Prihranite 10% pri nakupu kavnega aparata Philips Cafe Aromis in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
18: Restauracija Dobričuk. Pridi na kosilo v oazo miru, dobre hrane in še boljše družbe. Z bonus kartico Božbom nagrajujemo vašo zvestobo z ugodnostmi in posebnimi akcijami. Dobričuk. Dobrodošli stari in novi prijatelji. Več na dobričuk.si.
19: Ekspres promet.
8: Na ljubljanskem obroču trenutno še nobenih težav, nobenih zastojev, le na primorski avtocesti, kot smo vajeni pri Postojni, obe smeri nekaj zastojev zaradi dela.
19: Vreme.
8: In tudi vreme se danes kaže zelo lep, luči popoldne, večinoma sončno in tudi konec tedna bomo imeli veliko sonca in temperature okrog 20, trenutno 17 v Ljubljani, 16 v Kranju.
14: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
4: A vaš hladilni Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
14: Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
4: Liebherr in Etisu.

0: Intervici, moja prva izbira.
1: Po enih smo v Evropskem tednu športa in ta konec tedna vikend odklop z našo Orijano, z glasbo, ki je tako ali drugače povezana s športom, in jaz sem prepričan, da bomo slišali tudi Queene. Ampak We Are The Champions, ne, ta je taka športna šampionska, če prav tudi tale, zakaj pa ne, The Show Must Go On, ne, tudi, kada kakšno moštvo izgubi, a ne, se more čim prej sestaviti pa reči, neč, gremo naprej, ne, show se nadaljuje, jutri nova tekma, glave gor, recimo, no. Queene, potem pa še Sting, Englishman in New York.

0: Popolna smeh ni na ključje, je strokovnost, ki jo dobite v certificiranem implantološkem centru odličnosti Ortoimplant Dental Spa.
1: Specializirani smo za metode All-on-4, zigoma, pterigoidne in transnazalne vsadke ter ostale težke posege.
0: Njihovi vrhunski strokovnjaki vas pričakujejo na jesenskem sejmu Komenda od 9. do 11. oktobra. Obiščite jih v Šotoru 8, kjer vas čaka darilo v vrednosti 1000 evrov za klinični pregled in celovito digitalno RTG diagnostiko v kliniki Ortoimplant Dental Spa v Zagrebu. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović po neuspešno zaključenem doktorskem študiju na Ljubljanski filozofski fakulteti ni poravnal vseh obveznosti. Fakulteta je zaradi neplačanih računov vložila predlog za izvršbo, vendar naj bi zamudila rok, zato je terjatev medtem zastarala. Po neuradnih informacijah časopisa Delo naj bi dolg znašal okoli 7800 evrov. Na informacijo o neporavnanem dolgu se za zdaj Stevanović še ni odzval. Papež Leon XIV. Je začel 4-dnevni obisk v Franciji, kjer ga je v Parizu sprejel predsednik Emmanuel Macron. Ob njegovem prihodu pa so po vsej državi 7 minut zvonili cerkveni zvonovi. Papež je poudaril, da želi svojim obiskom širiti sporočilo o miru. Izkustvena pop-up aktivacija Občuti breme debelosti je potujoči projekt, ki je obiskal že več večjih krajev po Sloveniji in ki razblinja mite o debelosti. Dogodek je včeraj potekal na Mariborskem gradu.
3: Smo nekako naredili neko zanimivo aktivacijo, kjer smo udeleženkam omogočili, da poskusijo težene jopiče z dodatnimi 12 kilogrami in s tem nekako ponazorili to fizično in tudi psihično breme debelosti. Predvsem pa to v bistvu je omogočilo nek prostor za dialog o debelosti.
2: Razlaga Sara Došinović iz podjetja Novo, ki dodaja, da gre pri debelosti za resno kronično bolezen.
4: Hvala, naslednje novice čez eno uro.
5: Dragi Ljubljančani in še dražje Ljubljančanke, kaj vas muči? Povejte, oziroma še boljše, vprašajte.
6: Ljubljanskega župana Zorana Jankovića,
5: ki bo tokrat namesto v studiju Radia Ekspres na vaše vprašanja uživo odgovarjal v poslovno-upravnem centru Zalo.
6: Če vas rada zagrabi trema, pa lahko svoje vprašanje pošljete vnaprej na program afna@radioexpress.si.
5: Zato vzemite si čas, oziroma še boljše, vzemite papir in svinčnik ter pripravite vprašanja.
6: Tanje bo župan odgovoril v sredo 30. septembra ob 17. v poslovno-upravnem centru Zalog.
7: Vabi vas Radio Ekspres.
0: Za dogodek se prijavite na dogodek@afnaljubljana.si. Ljubljana je polna zgodb, a še zdaleč ne poznamo vseh. V tednu ljubljanskega turizma, ki se začne 26. septembra, dan pred svetovnim dnevom turizma, se odprejo vrata v kotičke, ki jih običajno spregledamo, in v doživetja, ki razkrivajo mesto v drugačni luči. Pridite, ustvarite nekaj svojega ter odkrite, kaj vse se skriva za vsakdanjim utripom mesta.
1: Prijave in program na visitljubljana.com.
8: Zlatarstvo moči.
9: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
10: DreamWorks predstavlja novo animirano pustolovščino Pozabljeni otok.
11: Kje pa sva?
12: Obstaja! Ja!
13: Živjo! To je Pozabljeni otok.
0: Barvita, glasbena in galniva pustolovščina o dveh prijateljicah, ki se odpravita na nenavadno potovanje.
10: Sinhronizirana animacija Pozabljeni otok že v vseh kinih.
14: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
15: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
14: Da.
15: Ja že od jutra nosim Lelosi.
14: Lelosi, too comfortable to take on.
0: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
16: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v cevih DS.
17: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
16: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
11: Ko narava zažari v toplih barvah, je čas za jesenska potepanja. Uživajte jesen na svoj način.
18: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
19: Feratumbank.si Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
20: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.

0: Evazija, podjetnikom prijazan računovodski servis. Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano u Aleji in City Parku. Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang. Ekspres promet.
1: Na primorski avtocesti je oviran promet pred Postojno v smeri proti Ljubljani. Tam je nastal zastoj, tako da zamuda 20 minut. No, krajši zastoj pa tudi pred Vrhniko v smeri proti Ljubljani. In še en zastoj imamo na Štajerski avtocesti pri razcepu za Dobrova proti Celju, ampak zamuda tam le 5 minut.
2: Volksfest pri Volkswagenu!
0: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
1: Pred nami sončno petkovo popoldne, temperature do 18-19 stopinj, jutri in v nedeljo tudi lepo jesensko vreme, najvišje dnevne okrog 20.

0: Intervič, moja prva izbira.
1: Upam, da se dobro počutite in da ste polni energije, ker jo bomo še potrebovali ta konec tedna, tudi za miganje, lepi dnevi, morda za obisk gora, zakaj pa ne, smo v Evropskem tednu športa in ker smo Slovenci najbolj športni narod, ne, je prav, da tudi sami nekaj naredimo za šport, za rekreacijo. Dobra glasba pa vedno paše, 80-ta zdaj, Razor, A Little Respect.

0: Gospod župan, kdaj pa dobimo kanalizacijo?
1: Kdaj boste pa kontejnerje zamenjali?
2: Zakaj ne moremo imeti več parkirišč?
1: Kako boste pa poskrbeli za manj prometa?
3: Kdo je odgovoren za pločnik?
4: Kaj bi pa vi vprašali ljubljanskega župana Zorana Jankovića? Pridružite se nam v sredo 30. septembra, ko bo namesto v studiu Radia Express na vaše vprašanja uživo odgovarjal v poslovno-upravnem centru Zalog.
3: Gospod župan.
4: Pričakujemo vas v sredo 30. septembra ob 17. uri v poslovno-upravnem centru Zalog.
5: Vabi vas Radio Express.
6: Za dogodek se prijavite na dogodek@afnaljubljana.si. Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
7: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na izbranih okrasnih blazinah ter odejah in preverite našo bogato ponudbo okrasnih in tekstilnih izdelkov. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
9: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
8: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
10: Pozor, ljubitelji kampiranja. Od 1. do 3. oktobra vas Karavan Center Ljubljana vabi na jesenski sejem. Odkrite novo znamko avtodomov Gioti Line in pravočasno naročite svoj avtodom ali počitniško prikolico za sezono 2027. Čakajo vas tudi posebne sejemske ponudbe kamp opreme. Več na caravan.si.
11: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
12: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
11: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
13: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
14: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
15: Pa normalno, da znam.
14: No, kdaj?
15: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
16: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
17: Midva sva pripravljena.
16: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
18: Prazen vrtni lonec kliče po jesenski zasaditvi. Septembra vas v vrtnih centrih Eurogarden in na eurogarden.eu čaka posebna ponudba. Izbrani zunani lonec. Lonci so znižani za kar 15%. Izberite še sadno drevje, čudovite okrasne rastline ali zmogljive vrtne stroje Ramda. Vrtni center Eurogarden in na eurogarden.eu.
19: 3, 2, 1.
20: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman, pralni stroj AEG za 12 kg perila in bonus likalnikom. Pralni stroj Haier pa kar 150 evrov ceneje. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
21: Ata, ful me glava srbi, da njem ki uši.
22: Daj sem, da vim.
21: Kaj imam?
22: Ja, valjda, da imaš. Končno, hvala Bogu, da lahko olje od cvetke uporabim.
23: Olje proti ušim, nižen do las in lasišča, ter dokazano učinkovito ubije uši. Preveri na zalisca-cvetka.si.
24: Najlepši razgledi so včasih tik za ovinkom. Podajte se na jesenski izlet in odkrijte čar domačih krajev.
25: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
26: Ekspres promet.
27: Previdna in strpna na cestah, krajši zastoj je na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam.
28: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
27: Vreme, ki kar vabi tudi na Šmarno goro, mimo grede ta konec tedna spet gorski tekači na Šmarni gore, jutri rekord Šmarne gore, ko gredo kar direkt proti vrhu, v nedeljo pa tek na Šmarno goro, ko se še malo spustijo in potem spet vrnejo na vrh. No, vreme, torej sončno, ta konec tedna najvišje dnevne temperature bodo okrog 20 stopinj. Danes pa večinoma malo pod 20, ta najvišje.
25: Za popoln začetek dneva. Kavarna Čuk. Pridi na zajtrk ali branč, dišeča kava in topli rogljički te že čakajo. Kavarna Čuk, kjer jutra dobijo pravi okus. Več na dobricuk.si.
26: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio.

0: Trvič, moja prva izbira.
1: Simple Minds, Depeche Mode, U2, The Cure, sami legendarni bendi. V nadaljevanju najprej Friday, I'm in Love, klasika iz 90-ih. Potem pa kmalo tudi preverimo, zakaj je pa danes res nujno, da do petih že pridete domov iz službe.
0: Najboljša glasba.

Ker je Slovenije danes čaka najtežji preizkus na evropskem prvenstvu. Polfinalna tekma proti prvim favoritom Poljakom. Dvoboj se bo začel ob 17. Prenos iz Milana na TV Slovenija 2. Na Planet TV ob 20. nova razvedrilna oddaja pa brez zamere. Na TV Kino pa ob 20. umor na Orient Expressu. Komedija iz leta 2017 v igralski zasedbi tudi Penelope Cruz in Johnny Depp. To je

0: Експрес новице. Бит пред другими. Pozdravljeni, z vami sem Pia Zorec. Specializirano državno tožilstvo je vložilo obtožni predlog zoper evropskega poslanca Mateja Tonina v zadevi Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb in predlagalo združitev postopka z zadevami Jerneja Vrtovca, Janeza Žaklja in Jožefa Horvata. Evropski parlament je Toninu 15. septembra oduzel poslansko imuniteto, s čimer je omogočil nadaljevanje postopka. Vrtovec pregon označuje za politično motiviranega, Evropski parlament pa je ocenil, da ni dokazal, da bi bil postopek namenjen škodovanju Toninovi politični dejavnosti. Opozicija je na Hrvaškem v parlamentarni postopek vložila predlog za glasovanje o nezaupnici predsedniku vlade Andreju Plenkoviću. Očitajo mu politično odgovornost za ravnanje oblasti v primeru nezakonitega odlaganja več 10.000 ton odpadkov v Liki, ki je razkril tudi pomankljiv nadzor in delovanje institucij. Damiano David, pevec skupine Måneskin in ameriška igralka Dove Cameron sta se poročila o slikoviti Toskani, imela sta intimno poročno slovesnost, oba pa sta navdušila z elegantnim in minimalističnim videzom, Dove v beli obleki s plaščem, Damiano pa v kremnem kostimu. Svojo zvezo sta dolgo ohranjala zasebno, zaročila pa sta se oktobra 2025.
1: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
2: Trebušček raste. Vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice. Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
3: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
4: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
3: Da?
4: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
5: Lelosi, too comfortable to take on.
6: A je to film ali se sosed spet tušira?
7: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
8: Od prvega načrta do popolne akustike.
9: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
7: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
10: Telefon meseca septembra ali telefon brez prav.

0: Prijeten začetek z novim telefonom, prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
1: Iščeš 125 kubični skuter ali motor in imaš B kategorijo? Največja izbira 125 kubičnih skuterjev in motorjev te čaka v DC Motoshopu. Leskovškova 12 BTC Ljubljana. DC Motoshop. Izberi svojega in odpelji. DC Motoshop.si.
2: Ali vidite uši? Tudi mi jih ne. Hedrin All-in-One Shampoo jih učinkovito odpravi v le 5 minutah. Za zaščito pa uporabite Hedrin Protect and Go. Preventivni sprej, ki ščiti pred ušmi.
3: Brez uši, brez gnit, brez drame.
2: Hedrin, zanesljiva rešitev proti ušem. Štada.
4: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
5: Pred uporabo preberite priložena navodila za uporabo in se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z uporabo. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE.
6: Doživite kavo kot iz kavarne. Prihranite 10% pri nakupu kavnega aparata Philips Cafe Aromis in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
7: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
8: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
9: Japonski avtomobili prilagojeni človeku. Spoznajte vozila Mazda v Autotehni Vis na Celovški in odkrite naše izjemne ponudbe. Autotehna Vis na Celovški.
10: Doživite čarobno jesen. Naj vas očarajo pisane barve listja, von po pečenem kostanju in jesenska potepanja.
11: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
12: Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
13: Ekspres promet.
14: Pozor, na ljubljanski južni obvoznici med Rudnikom in centrom proti Kozarjem pešec ovira promet. Pa na primorski avtocesti zaradi nesreče je oviran promet na odstavnem pasu med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani. Pa še zastoj na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in na cesti Izola Lucija obe smeri. Če slučajno tudi vi kaj opazite, pa nič 8 nič 106.4.
15: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko.
16: Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
13: Ekspres vreme.
14: Jutri se bo nadaljevalo sončno in umirjeno jesensko vreme, ponekod ob severnem Jadranu bo še pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, najvišje dnevne pa do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo se bo nadaljevalo jasno vreme in topleje bo. V Ljubljani in v Mariboru imamo 18 stopinj, v Murski Soboti 19, v Kopru pa 23 stopinj.
13: Radio Ekspres.
17: Z vami na
13: Dabu,
17: Radio Playerju
13: in Radio Express.si.
18: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
19: In najboljše pice? Mamma mia, ta peruca.
18: Oglas?
19: Ne, peruca ga ne potrebuje.
18: Ko je nekaj res dobro, govorijo drugi namesto nas.
20: Pizzeria Peruca na Perucijevi v Ljubljani.
19: 3, 2, 1. Začenja se vikend. Vikend odklop z Oriano Giroto.
14: Ja, lep pozdrav sem skupaj in čudovito petkovo popovdne. Jesen je zunaj obarvala naravo v najlepše odtenke. Idealen čas, da odložite delo in ujamete zadnje sončne žarke na prostem. In od 23. do 30. septembra poteka Evropski teden športa, zato vikend odklop posvečamo glasbi povezani s športom. Pesem Eye of the Tiger je ena najbolj ikoničnih športnih pesmi vseh časov. Zahvalimo pa se lahko tudi filmu Rocky. Celotna skladba govori o tem, kako vznemirljivo je tekmovati. Še vedno je največkrat predvajana na športnih prireditvah, ki so povezane z borilnimi veščinami. Tudi vi bodite aktivni in izberite svojo vadbo na Evropskem tednu športa. Iz 80-ih pa na Ekspres prihaja Eye of the Tiger.

0: Vaše popolno cool jutro se na Radio Express lahko začne tako.
1: Dobro jutro.
0: Ali tako?
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. No, preskrbi. Znata še kaj več kot leto. Ker ona dva sta Klemen Bučan in Urška Majdičuma. Od ponedeljka do petka v cool jutro le na Radio Express.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Doživite čarobno jesen. Naj vas očarajo pisane barve listja, von po pečenem kostanju in jesenska potepanja.
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe. Vse, kar vas premika na enem mestu.
0: V petek 2. oktobra pridite na festival mobilnosti Špan. Avtomobili, motori, kolesa, pneumatike, testne vožnje, posebne festivalske ponudbe in dobro vzdušje. Od 12. do 19. ure na festivalu mobilnosti Špan. Tržaška 547.
3: Več na span.si.
4: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
1: Pa normalno, da znam.
4: No, kdaj?
1: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
5: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
6: Midva sva pripravljena.
5: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na planetu.
0: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj.
3: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo. Zluftaj.si.
7: Vodenje projektov res ni enostavno.
8: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
9: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
8: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
0: Jesen ni le letni čas, je čas za doživetja, druženje in spomine, ki ogrejajo tudi hladne dni.
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
10: 3, 2, 1...
7: 24 let z vami, praznujte z nami, Harvey Norman. Ob nakupu izbrane bele tehnike in malih gospodinskih aparatov izžrebajte še dodatni rojstnodnevni popust. 20, 30 ali kar do 50%. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Pozor, ljubitelji kampiranja. Od 1. do 3. oktobra vas Karavan Center Ljubljana vabi na jesenski sejem. Odkrite novo znamko avto domov Gioti Line in pravočasno naročite svoj avtodom ali počitniško prikolico za sezono 2027. Čakajo vas tudi posebne sejemske ponudbe kamp opreme. Več na caravan.si.
11: Avtošola Tilia. Prijazna šola vožnje, kjer veš, kaj sledi.
12: Avtosolatilia.si.
0: V vrtnem centru Arboretum Volčji Potok vas čaka največja izbira okrasnih čebulic. Več kot 100 sort tulipanov, narcis, hijacint in drugih rastlin za vaš vrt in dom. Arboretum Volčji Potok vas pričakuje.
13: Zlatarstvo Močnik.
14: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
13: Zlatarstvo Močnik.
15: Obiščite gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
16: Žima delamo. Delamo mojstre, delamo za mojstre. Žima, kvalitetna urodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
0: Ekspres promet.
17: Zaradi okvare vozil na primorski avtocesti med Gabrkom in Senožečami proti Ljubljani je zaprt počasni pas. Promet pa je zaradi popodanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Gneče, zastoj nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih, na primorski avtocesti pred Postojno ter med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zastoj tudi na cesti Izola Lucija v obe smeri ter Lesce Bled. Če tudi vi kaj opazite, pa nič 8 nič 106 4.
0: Ekspres vreme.
17: Jutri se bo nadaljevalo sončno in umirjeno jesensko vreme. Ponekod ob severnem Jadranu bo še pihala šibka burja, najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, najvišje dnevne pa do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo se bo nadaljevalo jasno vreme in topleje bo. V Ljubljani in Mariboru imamo 18 stopinj, na Murski Soboti 19, v Kopru pa 23.
2: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
18: A vaš hladilni Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
2: Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
18: Liebherr in Etis.
2: Radio Express. Z vami na FM-u,
18: DAB-u,
2: Radio Playerju
18: in Radio Express.si.
19: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
20: In najboljše pice. Mamma mia. Mija, ta peruca!
19: Oglas?
20: Ne, peruca ga ne potrebuje.
19: Ko je nekaj res dobro, govorijo drugi namesto nas.
21: Pizzerija Peruca, na Perucijevi v Ljubljani.
22: To je vikend odklop z Orjano Giroto.
17: Ura je približno pol treh, petek je tu, zavezite tekaške copate ali skočite na koloni, boljšega občutka kot predihati telo na svežem zraku po napornem tednu. Tako da aktiven vikend vas čaka, ojaja. Ta vikend se odklapljamo z glasbo, ki govori o športu, saj je od 23. do 30. septembra Evropski teden športa. In ko so Beach Boys izdali eno svojih najbolj priljubljenih pesmi Surfing USA, ta ni pritegnila pozornost med ljubitelji deskanja. Kljub temu pa je postala himna športnemu načinu življenja in kulturi Južne Kalifornije. V pesmi je omenjenih več priljubljenih plaž, pesem pa ostaja ena najbolj prepoznavnih v zgodovini rock'n'rolla. Surfing USA skupino The Beach Boys.

Zvezda 80-ih. 90.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović po prekinitvi doktorskega študija na Ljubljanski filozofski fakulteti kljub opominjanju in postopku izvršbe ni poravnal skoraj 7000 evrov stroškov. Opozicija meni, da je dolg, ki je že zastaral, dodaten dokaz, da je Stevanović povsem neprimeren za opravljanje funkcije. Več poslanka SD Andreja Katič.
2: Glede gospoda Stevanovića, mislim, da smo socialni demokrati v nagovoru ob predlogu za njegovo razrešitev povedali vse, naj se z njim ukvarjajo inštitucije, ki se morajo, in seveda tudi njegovi koalicijski partneri, ki podpirajo to, da opravlja funkcijo predsednika državnega zbora.
1: Tako poslanka. Kolegi predsednika državnega zbora se je dogovoril o sklicu izredne seje državnega zbora. Na njej bodo v sredo po nujnem postopku obravnavali vladni predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ter se v prvi obravnavi opredelili do predloga zakona o začasnih ukrepih za oblikovanje cen določenih naftnih derivatov, ki so ga vložili poslanci Svobode. Jutri in v nedeljo bo na Kongresnem trgu v Ljubljani potekal olimpijski festival, kjer se bodo obiskovalci lahko preizkusili v okoli 60 športnih izzivih. Namen festivala je otroke skozi igro in gibanje približati športu ter olimpijskim vrednotam.
3: Veš, tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
4: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
3: Da.
4: Ja že od jutra nosim Lelosi.
5: Lelosi, too comfortable to take on.
6: Doživite kavo kot iz kavarne. Prihranite 10% pri nakupu kavnega aparata Philips Cafe Aromis in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
7: Ko narava zažari v toplih barvah, je čas za jesenska potepanja. Uživajte jesen na svoj način.
8: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
9: Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
10: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
11: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati. Pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
12: Fraza Vrtni lonec kliče po jesenski zasaditvi. Septembra vas v vrtnih centrih Eurogarden in na eurogarden.eu čaka posebna ponudba. Izbrani zunani lonci so znižani za kar 15%. Izberite še sadno drevje, čudovite okrasne rastline ali zmogljive vrtne stroje Ramda. Vrtni center Eurogarden in na eurogarden.eu.
13: Prinesite svojo nakupovalno vrečo v Isk in pridobite 10% dodatnega popusta na vse, kar lahko zložite v njo. Velja tudi za že znižene izdelke. Ponudba velja od 23. do 29. septembra. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Sene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
15: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
16: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
17: Ampak a ima hot zanesljivo omrežje?
18: Ima.
17: Kaj pa eSIM?
18: Seveda.
17: A lahko vse uredim prek spleta?
18: Lahko.
17: Kaj pa?
18: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
0: Ekspres promet. Zaradi nesreče na ljubljanski vzhodni obvoznici pri Bizoviku proti Golovcu zaprt prehitevalni pas, pa še zaradi okvare vozil na Dolenjski avtocesti med Trebnjem vzhod in Mirno pečjo proti Obrežju je zaprt počasni pas, na Primorski avtocesti pa med Gaberkom in Senožečami proti Ljubljani je zaprt počasni pas. Gneče zastoje nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih, kot tudi na Primorski avtocesti pred Postojno in ter med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zastoj tudi na Štajerski avtocesti med prehodom Šentilj in Šentiljem proti Mariboru in na cesti Izola Lucija v obe smeri ter Lesce Bled. Če tudi vi kaj opazite, nič 8 nič 106 4.
19: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
20: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
21: Ekspres vreme.
0: Jutri se bo nadaljevalo sončno in umirjeno jesensko vreme, ponekod ob severnem Jadranu se bo pihala še šibka burja, najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, najvišje dnevne pa do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo se bo nadaljevalo jasno vreme in topleje bo. V Ljubljani imamo 19 stopinj, v Mariboru 18, v Izoli pa 23 stopinj Celzija.
21: Radio Ekspres. Z vami na Dabu, Radio Playerju in Radio Express.si.
22: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
23: In najboljše pice. Mamma mia, ta peruca.
22: Oglas?
23: Ne, peruca ga ne potrebuje.
22: Ko je nekaj res dobro, govorijo drugi namesto nas. Pizzeria Peruca na Perucijevi v Ljubljani.
21: To je vikend odklop z Oriano Giroto.
0: Ja, tako, to je vikend odklop, tako da lep pozdrav petkovo popoldne. Vikend začenja svoj ritem, vzemite si čas zase, globoko dihnite in poskrbite za svoje dobro počutje. Naj bo ta konec tedna namenjen polnjenju baterij. Ta vikend se odklapljamo z glasbo, ki govori o športu, saj do 30. septembra poteka Evropski teden športa. Čeprav prvotni navdih za pesem One Moment in Time Whitney Houston ni bil povezan športom, je bila celotna tema pesmi namenjena doseganju enega velikega trenutka v življenju. Zato je postala recimo temu himna poletnih olimpijskih iger leta 1988 v Seulu. Tudi vi bodite aktivni in izberite svojo vadbo v Evropskem tednu športa. Whitney Houston in One Moment in Time.

Samta vikend, če nimate načrtov, brez skrbi, od danes do nedelje se po Sloveniji dogaja res marsikaj. Če ostajate v Ljubljani, bo ta vikend dišalo po odlični kavi. V centru Rog bo v soboto in nedeljo Ljubljana Coffee Festival, degustacije baristi, kavni koktejli.

ali ptujskih zgodb, odlična priložnost, da se sprehodite po najstarejšem slovenskem mestu in odkrijete kakšno zgodbo, ki je še ne poznate. Če pa ostajate v prestolnici in bi radi nekaj malce drugačnega, lahko Ljubljano odkrivate tudi skozi zvok in tišino na festivalu To pot – hoditi s tišinami. Torej, kava, vino, film, zgodovina ter samo en dober jesenski sprehod. Izbira je vaša, glavno je, da izkoristite zadnji septembrski vikend in si privoščite en pravi vikend odklop.

0: najvećimi party hiti ever. Express Party.
1: Od petkih in sobotak zvečer.
2: That tonight's gonna be a good night.
0: Le na Radio Express.
3: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
4: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
3: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
4: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
3: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
6: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: V vrtnem centru Arboretum Volčji potok vas čaka največja izbira okrasnih čebulic.
9: Več kot 100 sort tulipanov, narcis, hijacint in drugih rastlin za vaš vrt in dom.
8: Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
10: Ata, ful me glava srbi, da njem ki uši.
11: Daj sem, da vidim.
10: Kaj imam?
11: Ja, valjda, da imaš. Končno, hvala Bogu, da lahko olje od cvetke uporabim.
12: Olje proti ušim, nežen do las in lasišča, ter dokazano učinkovito ubije uši. Preveri na zalistca-svetka.com.

0: tok dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
0: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: Ali vidite uši? Tudi mi jih ne. Hedrin Unilva šampu jih učinkovito odpravi v le 5 minutah. Za zaščito pa uporabite Hedrin Protect & Go. Preventivni sprej, ki ščiti pred ušmi.
3: Brez uši, brez gnit, brez drame.
2: Hedrin. Zanesljiva rešitev proti ušem. Štada.
4: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
5: Pred uporabo preberite priložena navodila za uporabo in se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z uporabo. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE.
6: 3, 2, 1.
7: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Kavni aparat Philips s keramičnim mlinčkom po super ugodni ceni. Sedaj na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
9: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan.
10: Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
11: Najlepši razgledi so včasih tik za ovinkom. Podajte se na jesenski izlet in odkrijte čar domačih krajev.
12: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
13: Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
14: Ekspres promet.
15: Zaradi nesreče na ljubljanski vzhodni obvoznici pri Bizoviku proti Golovcu je oviran promet na ostalem pasu in na gorenjski avtocesti zaprt izvoz Naklo v smeri Ljubljane. Še ovire zaradi okvare vozil na dolenjski avtocesti med Trebnjem vzhod in Mirno pečjo proti Obrežju je zaprt počasni pas in na primorski avtocesti med Gaberkom in Senožečami proti Ljubljani je zaprt počasni pas. Pa poglejmo še zastoje na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti med prehodom Šentil in priključkom Šentil proti Mariboru, kot na regionalni cesti, pa še na cesti Izola-Lucija v obe smeri ter Lesce-Bled. Problematična je seveda tudi ljubljanska obvoznica. Če slučajno tudi vi kaj opazite, pa 0800-106-4.
16: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
14: Ekspres vreme.
15: Jutri se bo nadaljevalo sončno in umirjeno jesensko vreme. Ponekod ob severnem Jadranu bo še pihala šibka burja, najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, najvišje dnevne pa do 22, na primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo se bo nadaljevalo jasno vreme in topleje bo. V Ljubljani imamo 19 stopinj, v Mariboru 18, v Izoli pa 23 stopinj Celzija.
17: Za popoln začetek dneva. Kavarna Čuk. Pridi na zajtrk ali brunch. Dišeča kava in topli rogljički te že čakajo. Kavarna Čuk, kjer jutra dobijo pravi okus. Več na dobricuk.si.
14: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
17: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
18: In najboljše pice. Mamma mia, ta peruca.
17: Oglas?
18: Ne, peruca ga ne potrebuje.
17: Ko je nekaj res dobro, govorijo drugi namesto nas.
19: Pizzeria Peruca na Perucijevi v Ljubljani.
14: To je vikend odklop z Oriano Giroto.
15: Pa ja, ta vikend se končno začenja. Mladost ni upisana v letih, ampak v energiji, ki jo nosimo v sebi. Ostanite radovedni, nasmejani in polni zagona tudi ta vikend. Tako da lepo petkovo popovdne. Ta vikend se odklapjamo z glasbo, ki je povezana s športom, saj je do 30. septembra Evropski teden športa. Navijaške himne so sestavni del športa že zelo dolgo in himna letošnjega svetovnega nogometnega prvenstva Daj Daj, ki sta jo ustvarila kolumbijska superzvezdnica Shakira in nigerski glasbenik Burna Boy, pa je po izboru bralcev revije Billboard prejela prestižni naziv najboljše World Cup pesmi vseh časov. Daj Daj je v kratkem času postala globalni fenomen, predvsem zaradi kombinacije ritmov, medkulturnega sodelovanja in močne vizualne predstavitve, ki spremlja pesem. Zato jo poslušajmo.

0: Zaslužite si nasmeh, ki ga z veseljem pokažete. Pravi naslov za to je Ortoimplant Dental Spa.
1: Smo implantološki center odličnosti, ki se posveča zdravljenju brezzobosti in vračanju zdravega nasmeha pacientom.
0: Njihovi vrhunski strokovnjaki vas pričakujejo na jesenskem sejmu Komenda od 9. do 11. oktobra. Obiščite jih v Šotoru 8, kjer vas čaka darilo v vrednosti 1000 evrov za klinični pregled in celovito digitalno RTG diagnostiko v kliniki Ortoimplant Dental Spa v Zagrebu. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Kolegi predsednika državnega zbora je potrdil imenovanje poslanca Resnice Borisa Mijiča za nadomestnega člana v stalni delegaciji državnega zbora v parlamentarni skupščini Sveta Evrope. Spremembe so poleg Resnice podprli tudi v ostalih koalicijskih strankah, proti so bili v opozicijskih SD in Levici. Hrvaško sodišče je 50-letnega Kristjana Aleksića, ki je maja letos umoril komaj 19-letnega dostavljavca pice, spoznalo za krivega in ga obsodilo na 40 let zapora. S tem je prejel najvišjo možno kazen na Hrvaškem. Japonsko je prizadel tajfun, ki je na območju Tokija povzročil obsežne poplave, zemeljske plazove in prelivanje rek. Številna gospodinstva so ostala brez elektrike in pitne vode. Država je napovedala razglasitev stanja zelo hude katastrofe, kar bo omogočilo uporabo državnih sredstev za obnovo poškodovane infrastrukture in pomoč prizadetim. Slovenski odbojkari se bodo danes na evropskem prvenstvu borili za finale, v polfinalni tekmi jih čakajo zahtevni tekmeci Poljaki. Šlo bo za ponovitev polfinala izpred 3 let, tekma pa bo v Milano in se bo začela ob 17. uri.
3: Dragi Ljubljančani in še dražje Ljubljančanke, kaj vas muči? Povejte, oziroma še boljše, vprašajte.
4: Ljubljanskega župana Zorana Jankovića,
3: ki bo tokrat namesto v studiju Radia Ekspres na vaše vprašanja uživo odgovarjal v poslovno-upravnem centru Zalo.
4: Če vas rada zagrabi trema, pa lahko svoje vprašanje pošljete vnaprej na program afna@radioexpress.si.
3: Zato vzemite si čas, oziroma še boljše, vzemite papir in svinčnik ter pripravite vprašanja.
4: Danje bo župan odgovoril v sredo 30. septembra ob 17. v poslovno-upravnem centru Zalog.
5: Vabi vas Radio Ekspres.
6: Za dogodek se prijavite na dogodek@afnaljubljana.si.
0: Ljubljana je polna zgodb, a še zdaleč ne poznamo vseh. V tednu ljubljanskega turizma, ki se začne 26. septembra, dan pred svetovnim dnevom turizma, se odprejo vrata v kotičke, ki jih običajno spregledamo, in v doživetja, ki razkrivajo mesto v drugačni luči. Pridite, ustvarite nekaj svojega ter odkrite, kaj vse se skriva za vsakdanjim utripom mesta.
1: Prijave in program na visitljubljana.com.
7: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
8: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
7: Da.
8: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
9: Lelosi, too comfortable to take on.
10: Telefon meseca septembra ali...

0: Začetek z novim telefonom, prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
1: Marta, kam pa kam?
2: V Autotehno Vis grem.
1: Imaš nastop?
2: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Autotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
3: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
4: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
5: Avtošola Tilija. Prijazna šola vožnje, kjer veš, kaj sledi.
6: Avtošolatilija.si.
7: Prazen vrtni lonec kliče po jesenski zasaditvi. Septembra vas v vrtnih centrih Eurogarden in na eurogarden.eu čaka posebna ponudba. Izbrani zunani lonci so znižani za kar 15%. Izberite še sadno drevje, čudovite okrasne rastline ali zmogljive vrtne stroje Ramda. Vrtni center Eurogarden in na eurogarden.eu.
8: Iščeš 125 kubični skuter ali motor in imaš B kategorijo?
9: Največja izbira 125 kubičnih skuterjev in motorjev te čaka v TC Motoshopu. Leskovškova 12 BTC Ljubljana. TC Motoshop. Izberi svojega in odpelji. TC Motoshop.si.
10: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na izbranih okrasnih blazinah ter odejah in preverite našo bogato ponudbo okrasnih in tekstilnih izdelkov. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Ekspres promet.
12: Zaradi nesreče na Gorenjski avtocesti zaprt izvoz Naklo iz smeri Ljubljane. Okvare vozil na Štajerski avtocesti na zavijalnem pasu pred uvozom Trojane proti Mariboru in tam je seveda tudi oviran promet. In na Primorski avtocesti med Kozarjami in Brezovico proti Kopru, tudi tam je zaprt prehitevalni pas, pa še zastoj na Primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, med Postojno v obe smeri, na Štajerski avtocesti med prehodom Šentilj in priključkom Šentilj proti Mariboru kot na regionalni cesti, na cesti Izola Lucija v obe smeri ter Lesce Bled. Problematična je seveda tudi ljubljanska obvoznica, če slučajno tudi vi kaj opazite, pa nič osem nič 106.4.
13: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
14: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
11: Ekspres vreme.
12: Jutri se bo nadaljevalo sončno in umirjeno jesensko vreme, ponekod na severnem Jadranu bo še pihala šibka burja, najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, najvišje dnevne pa do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo se bo nadaljevalo jasno vreme in topleje bo. V Ljubljani imamo 19 stopinj, v Mariboru 18, v Kopru pa 23 stopinj.
11: Radio Ekspres. Z vami na Dabu, Radio Playerju in Radio Express.si.
15: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
16: In najboljše pice. Mamma mia, ta peruca.
15: Oglas?
16: Ne, peruca ga ne potrebuje.
15: Ko je nekaj res dobro, govorijo drugi namesto nas. Pizzeria Peruca na Perucijevi v Ljubljani.
11: To je vikend odklop z Oriano Giroto.
12: Ja, petek popodne je in vi ste na poti domov. Odklopite skrbi, spustite okno in zadihajte, jesenski vikend ponuja 1000 možnosti, tako da izkoristite ga po svoje in uživajte na polno in če se le da, seveda, zunaj. Ta vikend se odklapljamo z glasbo, ki govori o športu saj do 30. septembra, Evropski teden športa. 23. septembra smo imeli celo dan slovenskega športa. Michael Telo je leta 2011 s pesmijo Ai Seu Chipego prevzel v svet. Pesem je bila tako uspešna, da so jo vključili tudi v nogometno videoigrico. Zdaj pa jo poslušajmo na Ekspresu.
11: Najboljša glasba.
17: Simo! Nosa!

0: vaše popolno kul jutro se na Radio Express lahko začne tako.
1: Dobro jutro.
0: Ali tako?
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. No, preskrbi. Znata še kaj več kot le to. Ker ona dva sta Klemen Bučan in Urška Majdičuma. Od ponedeljka do petka v kul jutro le na Radio Express.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Doživite čarobno jesen. Naj vas očarajo pisane barve listja, vonj po pečenem kostanju in jesenska potepanja.
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
4: Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: Vse, kar vas premika na enem mestu.
6: V petek 2. oktobra pridite na festival mobilnosti Špan. Avtomobili, motori, kolesa, pneumatike, testne vožnje, posebne festivalske ponudbe in dobro vzdušje. Od 12. do 19. ure na festivalu mobilnosti Špan. Tržaška 547.
5: Več na span.si.
7: 3, 2, 1.
8: 24 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman.

0: obroke z Limpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harvinorman.si.
1: Ste pripravljeni narediti korak naprej? Projekt Korak do leta 2029 ponuja brezplačne jezikovne tečaje, digitalne in računalniške programe, programe osebnostne rasti, slovenščino za priseljence in druga izobraževanja.
2: Projekt vodi Cene Štupar Cilj skupaj s partnerji. Sofinancirata pa ga Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
1: Korak naprej za vašo prihodnost.
3: Doživite kavo kot iz kavarne. Prihranite 10% pri nakupu kavnega aparata Philips Cafe Aromis in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
1: Doživite čarobno jesen. Naj vas očarajo pisane barve listja, von po pečenem kostanju in jesenska potepanja.
4: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
2: Feratumbank.si. Feratum by Molčič & Bank PLC, regulirana stranima FSA. Po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
6: Pa normalno, da znam.
5: No, kdaj?
6: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
7: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
8: Midva sva pripravljena.
7: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
1: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
9: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
1: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo, brezplačno na ipes.si.
10: September je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni.
11: BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite. Več na bvfg.si.
1: V vrtnem centru Arboretum Volčji Potok vas čaka največja izbira okrasnih čebulic. Več kot 100 sort tulipanov, narcis, hijacint in drugih rastlin za vaš vrt in dom. Arboretum Volčji Potok vas pričakuje. Ekspres promet.
12: Zaradi nesreče na Gorenjski avtocesti je zaprt izvoz Naklo iz smeri Ljubljane in zaradi okvare vozil na Štajerski avtocesti na zaviralnem pasu pred uvozom Trojane proti Mariboru je oviran promet. Še drugi zastoj na Primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, pred Postojno obe smeri in tudi na Štajerski avtocesti med prehodom Šentilj in priključkom Šentilj proti Mariboru, kot na regionalni cesti, na cesti Izola Lucija obe smeri ter Lesce Bled. Zastoji so tudi seveda na ljubljanski obvoznici, če tudi vi kaj posebnega opazite, pa nič 8 nič 106.4.
1: Ekspres vreme.
12: Jutri se bo nadaljevalo sončno in umirjeno jesensko vreme. Ponekod ob severnem Jadranom se bo še pihala šibka burja, najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, najvišje dnevne pa do 22 stopinj na Primorskem, kar do 24 stopinj Celzija. V nedeljo se bo še nadaljevalo jasno vreme in topleje bo. V Ljubljani je zrasla temperatura na 20 stopinj, v Celju 18 stopinj, v Izoli pa 23 stopinj Celzija.
1: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilnik Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Liebherr in Etis. Radio Ekspres.
13: Z vami na FM-u,
1: DAB-u,
13: Radio Playerju
1: in Radio Ekspres.si.
14: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
15: In najboljše pice. Mamma mia. Mija, ta peruca!
14: Oglas?
15: Ne, peruca ga ne potrebuje.
14: Ko je nekaj res dobro, govorijo drugi namesto nas.
2: Pizzeria Peruca, na Perucijevi v Ljubljani.
13: To je Vikend odklop z Orjano Giroto.
12: Ja, tako, to je Vikend odklop, tako da lep jesenski pozdrav. Svež popodanski zrak kar kliče po gibanju naravi, ne glede na to, ali zberete hiter tek ali sproščen sprehod skozi gozd. Razgibajte se in vstopite v vikend polni moči. Ta teden je Evropski teden športa, poteka namreč od 23. do 30. septembra. Zato Vikend odklop posvečamo glasbi, povezani športom. Tudi Ricky Martin ne manjka na seznamu izvajalcev, ki jih slišimo na športnih tekmovanjih. Naslednjo pesem je posnel v 90-ih, točno leta 1998. The Cup of Life je FIFA uporabila celo kot uradno himno svetovnega nogometnega prvenstva v Franciji leta 98 in tukaj je Ricky Martin.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović po prekinitvi doktorskega študija na Ljubljanski filozofski fakulteti kljub opominjanju in postopku izvršbe ni poravnal skoraj 7000 evrov stroškov. Opozicija meni, da je dolg, ki je že zastaral, dodaten dokaz, da je Stevanović povsem neprimeren za opravljanje funkcije. Več poslanka SD Andreja Katič.
2: Glede gospoda Stevanovića, mislim, da smo socialni demokrati v nagovoru ob predlogu za njegovo razrešitev povedali vse, naj se z njim ukvarjajo inštitucije, ki se morajo, in seveda tudi njegovi koalicijski partneri, ki podpirajo to, da opravlja funkcijo predsednika državnega zbora.
1: Tako poslanka. Kolegi predsednika državnega zbora se je dogovoril o sklicu izredne seje državnega zbora. Na njej bodo v sredo po nujnem postopku obravnavali vladni predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ter se v prvi obravnavi opredelili do predloga zakona o začasnih ukrepih za oblikovanje cen določenih naftnih derivatov, ki so ga vložili poslanci Svobode. Jutri in v nedeljo bo na Kongresnem trgu v Ljubljani potekal olimpijski festival, kjer se bodo obiskovalci lahko preizkusili v okoli 60 športnih izzivih. Namen festivala je otroke skozi igro in gibanje približati športu ter olimpijskim vrednotam.
3: Gospod Župan, kdaj pa dobimo kanalizacijo?
4: Kdaj boste pa kontejnerje zamenjali?
5: Zakaj ne moramo imeti več parkirišč?
4: Kako boste pa poskrbeli za manj promet?
3: Kdo je odgovoren za pločnik?
6: Kaj bi pa vi vprašali ljubljanskega župana Zorana Jankovića? Pridružite se nam v sredo 30. septembra, ko bo namesto v studiju Radia Express na vaše vprašanja uživo odgovarjal poslovno-upravnem centru Zalog.
3: Gospod župan.
6: Pričakujemo vas v sredo 30. septembra ob 17. uri v poslovno-upravnem centru Zalog.
7: Vabi vas Radio Express.
8: Za dogodek se prijavite na dogodek@afnaljubljana.si.
9: Marta, kam pa kam?
10: V Autotehno Vis grem.
9: Imaš nastop?
10: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Autotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
11: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
12: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
11: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
12: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
11: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
13: DreamWorks predstavlja novo, animirano postaloščino Pozabljeni otok.
14: Je pa sva?
15: Obstaja! Ja!
16: Živjo! To je Pozabljeni otok.
17: Barvita, glasbena in galniva pustolovščina o dveh prijateljicah, ki se odpravita na nenavadno potovanje.
13: Sinhronizirana animacija Pozabljeni otok že v vseh kinih.
18: Prinesite svojo nakupovalno vrečo v Isk in pridobite 10% dodatnega popusta na vse, kar lahko zložite v njo. Velja tudi za že znižene izdelke. Ponudba velja od 23. do 29. septembra. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Wow, ponudba za lažji vsak dan.
20: Izberite aparate za dom, ki vam pomagajo pri vsakodnevnih opravilih. Zdaj po izjemnih cenah.
19: Obiščite najbližji Big Bang ali skočite na bigbang.si.
20: Wow, Big Bang.
21: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
22: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsedih DS.
23: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
22: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
24: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov.
25: Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom.
26: Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami.
27: Hotel in bistro Čat.
28: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne
0: spreminja.
1: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
0: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
2: Ekspres promet.
3: Ja, še vedno so zastoji na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti med prehodom Šentilj in priključkom Šentilj proti Mariboru kot na regionalni cesti in še na cesti Izola Strunjan ter Lesce Bled. Zastoj tudi na ljubljanski obvoznici, pa še obvestilo, na primorski avtocesti bo izvoz Nanos iz smeri Kopra proti Vrtojbi zaprt predvidoma do 7. oktobra. Če slučajno tudi vi kaj opazite, pa nič 8 nič 106.4.
4: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
5: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
2: Ekspres vreme.
3: Jutri se bo nadaljevalo sončno in umirjeno jesensko vreme, najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, najvišje dnevne pa do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo bo jasno in topleje. V Ljubljani imamo 20 stopinj, v Celju 18, v Izoli pa 23.
2: Radio Ekspres.
14: Z vami na FM-u,
2: DAB-u,
14: Radio Playerju
2: in Radio Ekspres.si.
27: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
28: In najboljše pice? Mamma mia, ta peruca.
27: Oglas?
28: Ne, peruca ga ne potrebuje.
27: Ko je nekaj res dobro, govorijo drugi namesto nas. Pizzeria Peruca, na Perucijevi v Ljubljani.
14: To je vikend odklop z Oriano Giroto.
3: Ja, tako je, končno je petek, delovni teden je pod streho, čas je za tisto pravo lahkotno energijo. Naj vas jesen navdihne za nekaj novega, preživite čudovite proste dni. Od 23. do 30. septembra je Evropski teden športa, zato vikend odklop posvečamo glasbi povezani s športom. Navijaške himne so sestavni del športa že zelo dolgo, zadnje čase pa se število hitro veča, tudi pri nas. Nikakor ne smemo pozabiti na skladbo legendarne skupine Queen, ki je v športnem svetu doživela pravo renesanso, in sicer We Will Rock You. Svetu je prirasla k srcu tudi zato, ker ljudje pri njej sodelujemo s ploskanjem in z udarjanjem nog ob tla. Legende, ki jih slišimo na vsaki športni prireditvi Queeni in uspešnica We Will Rock You.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: 3, 2, 1.
2: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Ob nakupu katerega koli Lenovo ali HP prenosnika z AMD procesorjem, sedaj prejmete še bonus Powerbank in Microsoft 365 Personal. Vse za šolo in faks. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
3: A je to film ali se sosed spet tušira?
4: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
5: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
4: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
6: Ata, ful me glavi. Hvala, Srbi, da njem ki uši.
7: Daj sem, da vidim.
6: Kaj imam?
7: Ja, valjda, da imaš. Končno, hvala Bogu, da lahko olje od cvetke uporabim.
8: Olje proti ušim, nižen do las in lasišča, ter dokazano učinkovito ubije uši. Preveri na zalisca-cvetka.si.
9: V vrtnem centru Arboretum Volčji Potok vas čaka največja izbira okrasnih čebulic.
10: Več kot 100 sort tulipanov, narcis, hijacint in drugih rastlin za vaš vrt in dom.
9: Arboretum Volčji Potok vas pričakuje.
11: Zlatarstvo Močnik. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
12: Zlatarstvo Močnik.
9: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo?
10: Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle.
9: Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
13: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Jesen ni le letni čas. Je čas za doživetja, druženje in spomine, ki ogrejajo tudi hladne dni.
14: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
15: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
16: Iščeš 125 kubični skuter ali motor in imaš B kategorijo? Največja izbira 125 kubičnih skuterjev in motorjev te čaka v DC Motoshopu. Leskovškova 12 BTC Ljubljana. DC Motoshop. Izberi svojega in odpelji. DC Motoshop.si.
17: Ekspres promet.
18: Pozor na primorske avtocesti med Sežano in razcepom Gabrk, predmet na vozišču ovira promet. Poglejmo še zastoje na primorske avtocesti med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zastoj so tudi na štajerski avtocesti med prehodom Šentilj in priključkom Šentilj proti Mariboru kot na regionalni cesti in na cesti Izola Strunjan ter Lesce Bled. Zastoj tudi na ljubljanski obvoznici, če tudi vi kaj opazite, 0800 106 4.
19: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov.
20: Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
21: Ekspres vreme.
18: Jutri se bo nadaljevalo sončno jesensko vreme, najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, najvišje dnevne pa do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo bo jasno in topleje. V Ljubljani 20 stopinj, v Celju 18, v Izoli 23 stopinj.
22: Za popoln začetek dneva. Kavarna Čuk. Pridi na zajtrk ali brunch. Dišeča kava in topli rogljički te že čakajo. Kavarna Čuk, kjer jutra dobijo pravi okus. Več na dobricuk.si.
23: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
24: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
25: In najboljše pice. Mamma mia, ta peruca.
24: Oglas?
25: Ne, peruca ga ne potrebuje.
24: Ko je nekaj res dobro, govorijo drugi namesto nas.
26: Pizzeria Peruca, na Perucijevi v Ljubljani.
27: To je vikend odklop z Oriano Giroto.
18: Ja, pozdravljeni v petkovem popoldnevu. Telo vam bo hvaležno, če si boste med vikendom privoščili malce športne aktivnosti, poskrbite za svoje zdravje in se napolnite s pozitivno energijo. Ta teden torej od 23. do 30. septembra je Evropski teden športa, zato vikend odklop posvečamo glasbi povezani s športom. Naslednjo pesem poznamo vsi. Shakira je videospot pesmi posnela v Afriki, saj je leta 2010 tam potekalo svetovno prvenstvo v nogometu. V videospotu pa so tudi mnoge nogometne zvezde. Shakira s pesmijo Waka Waka.

0: Če bo današnji večer bolj za kauč in dober film, imam tri predloge. Ob 20. na Pop TV, dnevnik Bridget Jones, zabavna romantična komedija z Renée Zellweger, Hughom Grantom in Colinom Firthom ter seveda kupom ljubezenskih zapletov. Za ljubitelje kriminalk pa ob 20. na kinu Umor na Orient Expressu, klasika Agatha Christie z legendarnim detektivom Poirotom in zvezdniško igralsko zasedbo. Če pa ste za akcijo, je ob 20. na kanalu A Rob med orkanom. Uničujoč orkan, velik rob in boj s časom. Torej, Bridget Jones za romantike, Orient Express za detektive in Rob med orkanom za ljubitelje akcije. Delinec v roke in uživajte!
1: To je bila TV ideja na Radio Express. Vstopite v svet T2 televizije. Najvišja kakovost slike, napredni časovni zamik, edinstveni top dogodki in vrhunska videoteka na vseh vaših napravah. T2 televizija je ustvarjena za

0: Експрес новице. Pozdravljeni, z vami sem Pia Zorec. Opozicijske stranke Svoboda, SD in Levica kritizirajo govor predsednika vlade Janeza Janše v Združenih narodih ter njegovo srečanje z izraelskim predsednikom vlade Benjaminom Netanjahujem. Menijo, da je Janša svojim nastopom pokazal preveč naklonjen odnos do Izraela in njegove vlade.
1: Da je Janez Janša zagovornik Netanjahovega režima, ali pa lahko rečemo tudi njegov advokat. Režima, ki izvaja eno največjih morij in genocid v Gazi.
0: Tako poslanec Svobode je Matej Grah. Papež Leon XIV. Je začel 4-dnevni obisk v Franciji, kjer ga je v Parizu sprejel predsednik Emmanuel Macron. Ob njegovem prihodu pa so po vsej državi 7 minut zvonili cerkveni zvonovi. Papež je poudaril, da želi svojim obiskom širiti sporočilo o miru. Reper Macklemore, ki so ga zaradi izražanja propalestinskega stališča odpustili z ameriške turneje Eda Sheerana, se konec oktobra somišljeniki odpravljajo na turnejo Free Palestine. Ustavili se bodo tudi v Dublinu, Parizu in Londonu.
2: Gospod Župan, kdaj pa dobimo kanalizacijo?
3: Kdaj boste pa kontejnerje zamenjali?
4: Zakaj ne moramo imeti več parkirišč?
3: Kako boste pa poskrbeli za manj promet?
2: Kdo je odgovoren za pločnik?
5: Kaj bi pa vi vprašali ljubljanskega župana Zorana Jankovića? Pridružite se nam v sredo 30. septembra, ko bo namesto v studiju Radia Express na vaše vprašanja uživo odgovarjal v poslovno-upravnem centru Zalog.
2: Gospod župan.
5: Pričakujemo vas v sredo 30. septembra ob 17. uri v poslovno-upravnem centru Zalog.
6: Vabi vas Radio Express.
7: Za dogodek se prijavite na dogodek@ljubljana.si.
8: DreamWorks predstavlja novo animirano pustolovščino Pozabljeni otok.
9: Kje pa sva?
10: Obstaja! Ja!
11: Živjo! To je Pozabljeni otok.
12: Barvita, glasbena in galniva pustolovščina o dveh prijateljicah, ki se odpravita na nenavadno potovanje.
13: Sinhronizirana animacija Pozabljeni otok že v vseh kinih.
14: Marta, kam pa kam?
15: V Autotehnovis grem.
14: Imaš nastop?
15: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Autotehnovis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Autotehnovis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
16: Telefon meseca septembra ali telefon brez

0: Začetek z novim telefonom prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
1: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura, komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhuje prizadetim območjem.
2: UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si.
3: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
4: Ko narava zažari v toplih barvah, je čas za jesenska potepanja. Uživajte jesen na svoj način.
5: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
6: Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank BLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
7: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
8: Doživite kavo kot iz kavarne. Prihranite 10% pri nakupu kavnega aparata Philips Cafe Aromis in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
9: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si. Big Bang,
10: Big Bang. Nova iPhone serija je končno tu. Izberi novi iPhone 18 Pro ali iPhone 18 Pro Max. Ceno pa razreži na do 24 obrokov, brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang, tvoj pooblaščeni Apple prodajalec.
11: Ekspres promet.
12: Na ljubljanski južni obvoznici na razcepu Kozarje smeri Viča proti Brezovici je oviran promet. Zaradi predmeta na cestišču pa še zastoj na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med prehodom Šentil in priključkom Šentil proti Mariboru kot na regionalni cesti in na cesti Izola Strunjan. Če tudi vi kaj opazite, pa nič 8 nič 106.4.
13: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti, z bogato serijsko opremo, na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
14: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
11: Ekspres vreme.
12: Jutri se bo nadaljevalo sončno jesensko vreme, najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, najvišje dnevne pa do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija, v nedeljo bo jasno in topleje. V Ljubljani trenutno 20 stopinj, v Celju 18, v Izoli pa 23.
11: Radio Ekspres,
15: z vami na FM-u,
11: DAB-u,
15: Radio Playerju
11: in Radio Ekspres Pikasi.
16: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
17: In najboljše pice? Mamma mia, ta peruca.
16: Oglas?
17: Ne, peruca ga ne potrebuje.
16: Ko je nekaj res dobro, govorijo drugi namesto nas.
18: Pizzeria Peruca, na Perucijevi v Ljubljani.
15: To je vikend odklop z Oriano Giroto.
12: Ja, petek popoldne prinaša tisti neprecenljiv občutek svobode. Jesenski hlad je popoln za popoldansko kavo ali kratek pobeg v naravo. Privoščite si tisto, kar vas najbolj osrečuje. Od 23. do 30. septembra je Evropski teden športa, zato se ta vikend odklapljamo z glasbo povezano s športom. Svoj piskrček navijaški euforiji je pristavila tudi skupina Kingston s sambaško Ali Ali. Besede, ki jih pogosto na kolesarski dirki po Franciji sliši naš šampion Tadej Pogačar. Tokrat pa jih poslušajmo na Ekspresu.

najlepša glasba 80-ih. Last day to start again. 90-ih.

0: vaše popolno kul jutro se na Radio Express lahko začne tako.
1: Dobro jutro.
0: Ali tako?
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. No, preskrbi. Znata še kaj več kot leto. Ker ona dva sta Klemen Bučan in Urška Majdičoba. Od ponedeljka do petka. V kul jutro. Le na Radio Express.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
3: Doživite čarobno jesen. Naj vas očarajo pisane barve listja, von po pečenem kostanju in jesenska potepanja.
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana stranima FSA, po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
3: Ljubljana je polna zgodb, a še zdaleč ne poznamo vseh. V tednu ljubljanskega turizma, ki se začne 26. septembra, dan pred svetovnim dnevom turizma, se odprejo vrata v kotičke, ki jih običajno spregledamo, in v doživetja, ki razkrivajo mesto v drugačni luči. Pridite, ustvarite nekaj svojega ter odkrite, kaj vse se skriva za vsakdanjim utripom mesta.
4: Prijave in program na visitljubljana.com.
5: 3, 2, 1... 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Celotna postelja z dvižnim ležiščem in predalom, kar 57% ceneje. Sedaj že za neverjetnih 599 evrov. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Na okusne jedi Žara gremo v Vrtala.
3: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
7: Gostišče Portal na Zaloški 110.
8: Marta, kam pa kam?
9: V Autotehno Vis grem.
8: Imaš nastop?
9: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Autotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
4: Pozor, ljubitelji kampiranja! Od 1. do 3. oktobra vas Karavan Center Ljubljana vabi na jesenski sejem. Odkrite novo znamko avtodomov Gioti Line in pravočasno naročite svoj avtodom ali počitniško prikolico za sezono 2027. Čakajo vas tudi posebne sejemske ponudbe kamp opreme. Več na caravan.si.
3: Trebušče kraste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh! Te radovedne prijateljice, čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
4: Prva izbira za večje prostore Kers 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje, na voljo samo pri zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka, zluftaj.si.
3: V vrtnem centru Arboretum Volčji Potok vas čaka največja izbira okrasnih čebulic. Več kot 100 sort tulipanov, narcis, hijacint in drugih rastlin za vaš vrt in dom. Arboretum Volčji Potok vas pričakuje.
10: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
11: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
10: Da?
11: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
12: Lelosi, too comfortable to take on.
3: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo, brezplačno na ipes.si.
13: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
14: V Ljubljani na Pokopališki ulici med številkama 28 in 45, na Kavčičevi od 58 do 62 ter na Bernekerjevi 43 v nedeljo od 7 do 14.
13: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.
3: Radio Express.
0: Z vami na FM-u,
3: DAB-u,
0: Radio Playerju
3: in Radio Express.si.
4: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
15: In najboljše pice. Mamma mia, ta peruca.
4: Oglas?
15: Ne, peruca ga ne potrebuje.
4: Ko je nekaj res dobro, govorijo drugi namesto nas.
16: Pizzeria Peruca na Perucijevi v Ljubljani.
0: To je vikend odklop z Oriano Giroto.
17: Ja, lep pozdrav, petek je čas za preklop. Pozabite na obveznosti, jesen zunaj ponuja čudovito kuliso za sprostitev ali šport. Ostanite aktivni, ostanite mladi in uživajte v vikendu, cel vikend, tudi jutri in v nedeljo. Ta teden, torej od 23. do 30. septembra, je Evropski teden športa, zato vikend odklop posvečamo glasbi povezani s športom. Kanačan Kanan je refren pesmi Waving Flag napisal po pripovedovanju svojega dedka, ko je govoril o vojnah, zapuščanju domovine, migraciji v Ameriko in učenju novega jezika. Danes obstaja kar 22 verzij te pesmi in samo ena izmed njih je postala himna FIFA leta 2010. Waving Flag in Kanan.

0: Експрес новице. Бит пред другими. Pozdravljeni, z vami sem Pia Zorec. Slovenski odbojkari so v polfinalu Evropskega prvenstva izgubili proti Poljski z 0-3 v nizih in se bodo jutri borili za bronasto medaljo. Poljaki so bili v napeti tekmi uspešnejši predvsem v končnicah nizov. Slovenija je tako ostala brez finala, a je že petič na zadnjih šestih evropskih prvenstvih med najboljšimi štirimi ekipami. Drugi polfinale med Finsko in Francijo pa bo ob 21. uri. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović po prekinitvi doktorskega študija na Ljubljanski filozofski fakulteti kljub opominjanju in postopku izvršbe ni poravnal skoraj 7000 evrov stroškov. Opozicija meni, da je dolg, ki je že zastaral, dodaten dokaz, da je Stevanović povsem neprimeren za opravljanje funkcije. Jutri in v nedeljo bo na Kongresnem trgu v Ljubljani potekal olimpijski festival, kjer se bodo obiskovalci lahko preizkusili v okoli 60 športnih izzivih. Namen festivala je otroke skozi igro in gibanje približati športu ter olimpijskim vrednotam.
1: A je to film ali se sosed spet tušira?
2: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
3: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
2: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaližna.
4: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
5: Ima.
4: Kaj pa eSIM?
5: Seveda.
4: A lahko vse uredim prek spleta?
5: Lahko.
4: Kaj pa...
5: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
6: Marta, kam pa kam?
7: V Autotehnovis grem.
6: Imaš nastop?
7: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Autotehnovis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Autotehnovis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
8: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
9: Pa normalno, da znam.
8: No, kdaj?
9: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
10: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
11: Midva sva pripravljena.
10: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
12: Najlepši razgledi so včasih tik za ovinkom. Podajte se na jesenski izlet in odkrijte čar domačih krajev.
13: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
14: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na izbranih okrasnih blazinah ter odejah in preverite našo bogato ponudbo okrasnih in tekstilnih izdelkov. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
15: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo?
16: Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle.
15: Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-štupar.si.
17: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
18: V vrtnem centru Arboretum Volčji potok vas čaka največja izbira okrasnih čebulic.
19: Več kot 100 sort tulipanov, narcis, hijacint in drugih rastlin za vaš vrt in dom.
18: Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
4: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
7: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
9: September je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni.
13: BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite.
9: Več na bvfg.si.

from the city. Gotta take the life, the day.

0: največjimi party hiti ever. Express Party.
1: Ob petkih in sobotah zvečer.
2: That tonight's gonna be a good night.
0: Le na Radio Express.
3: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: današnji večer bolj za kavč in dober film, imam tri predloge. Ob 20. na Pop TV dnevnik Bridget Jones, zabavna romantična komedija z René Zellweger, Hughom Grantom in Colinom Firthom ter seveda kupom ljubezenskih zapletov. Za ljubitelje kriminalk pa ob 20. na kinu Umor na Orient Expressu, klasika Agatha Christie z legendarnim detektivom Poirotom in zvezdniško igralsko zasedbo. Če pa ste za akcijo, je ob 20. na kanalu A Rob med orkanom. Uničujoč orkan, velik rob in boj s časom. Torej, Bridget Jones za romantike, Orient Express za detektive in Rob med orkanom za ljubitelje akcije. Delinec v roke in uživajte!
1: To je

0: Експрес новице. Pozdravljeni, z vami sem Pia Zorec. Slovenski odbojkari so v polfinalu Evropskega prvenstva izgubili proti Poljski z 0-3 v nizih in se bodo jutri borili za bronasto medaljo. Poljaki so bili v napeti tekmi uspešnejši predvsem v končnicah nizov. Slovenija je tako ostala brez finala, a je že petič na zadnjih šestih evropskih prvenstvih med najboljšimi štirimi ekipami. Drugi pa v finale med Finsko in Francijo pa bo ob 21. uri. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović po prekinitvi doktorskega študija na Ljubljanski filozofski fakulteti kljub opominjanju in postopku izvršbe ni poravnal skoraj 7000 evrov stroškov. Opozicija meni, da je dolg, ki je že zastaral, dodaten dokaz, da je Stevanović povsem neprimeren za opravljanje funkcije. Jutri in v nedeljo bo na Kongresnem trgu v Ljubljani potekal olimpijski festival, kjer se bodo obiskovalci lahko preizkusili v okoli 60 športnih izzivih. Namen festivala je otroke skozi igro in gibanje približati športu ter olimpijskim vrednotam.
1: Dragi Ljubljančani in še dražje Ljubljančanke, kaj vas muči? Povejte, oziroma še boljše, vprašajte!
2: Ljubljanskega župana Zorana Jankovića,
1: ki bo tokrat namesto v studiju Radia Express na vaše vprašanja uživo odgovarjal v poslovno-upravnem centru Zalo.
2: Če vas rada zagrabi trema, pa lahko svoje vprašanje pošljete vnaprej na program afna@radioexpress.si.
1: Zato vzemite si čas, oziroma še boljše, vzemite papir in svinčnik ter pripravite vprašanja.
2: Danje bo župan odgovoril v sredo 30. septembra ob 17. v poslovno-upravnem centru Zalo.
3: Vabi vas Radio Express.
4: Za dogodek se prijavite na dogodek@afnaljubljana.si.
5: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.

0: Poezija podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: 6, 5, 4, 3, 2, 1.

0: Če je res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih avtopralnic v Ljubljani in Mariboru.
2: In Express Parts.

Radio Express. Jesenski

0: naslov.
1: Za največ hitov 90-ih umestov.
0: V 90-ih so nas navduševali Right Said Fred. Za vas pa smo izbrali hit Don't Talk, Just Kiss.